砂の上に建てられた家の話が出てきます。砂の上に建てられた家がありました。この家は天気の良い間は良かったのですが、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いたらぺっちゃんこに倒れてしまいました、という話です。この話は私たちへの警告として書かれています。この世界はこれまで神様の特別な憐れみのおかげで守られてきました。ですが、時が定められており、世の終わりが近づき、世界の雲行きは非常に悪くなってきました。やがて神様の裁きが始まろうとしています。その前に一刻も早く準備しましょう。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。時が迫っています。一刻も早く備えてください。心からお勧めします。

あなたのご友人に最近体調が思わしくなく教会に行けていない、そのような方がいらっしゃるでしょうか。もしいらっしゃいましたら、 BBN 聖書放送の日曜礼拝の番組をおすすめください。教会の礼拝と同じように賛美、祈り、聖書朗読、聖書メッセージ、祝祷を放送しています。また、BBN を紹介するリスナーカードも合わせてご利用ください。BBN ホームページからお申し込みをお待ちしています。カード代、送料無料です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩編100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物かわかったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になってどこかに行ってしまっていないかな。羊を襲ってくる動物が来たら、その羊たちを守ります。同じように神様はみんなのことが大好きで、いつも守ってくださいます。もし、あれ、神様守ってくれていないって思うことがあっても、ちゃんと神様はみんなのことを見ていて、神様が考えてくださっている時に助けてくださったり、みんなが考えていなかったびっくりするような恵みを与えてくださいます。神様がいつも一緒にいてくれることを信じてください。

世の中には悪い人たちがいます。人のものを盗んだり、人を傷つけたりする人たちです。だけど本当はその人たちは悪魔に操られているんです。本当の敵は悪魔です。だから私たちは悪魔に対抗できるように神様の武器を持ちましょう。聖書に次のように書いてあります。悪魔のどんな策略にも立ち向かえるように、神のすべての武具で身を固めなさい。どんな武器があるのか聖書を読んでみてくださいね。エペソ人への手紙6章というところに書いてあります。エペソ人への手紙6章です。7つ出てきます。その神様の7つの武器を使って悪魔に勝利し、悪い人たちから自分を守ってください。

0: ここで一つ聖書の御言葉を紹介します。新約聖書のヨハネの福音書1章14節というところです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのはイエス様のことです。罪を犯すことがない清い清いイエス様が罪で心がドロドロに汚れた私たちのところに来てくださいました。しかもちょっとだけ来たとかではなくて一緒に過ごしてくださったんだよね。罪で汚い私たちのところに仕方がなくちょっと来たとかではなくて、私たち人間を愛されたからこそ一緒にいることを喜んで生活してくださったんだよね。だからみんなもイエス様は僕と私と一緒にいることを喜んでくださっているんだっていつも覚えていてね。
1: ケンちゃん、さっきから気になってるんだけど、まだ元気がないようね。
2: うん、僕嘘ついちゃったの。タカちゃんがスーパーファミコン持ってないだろって言ったから、持ってるよって言っちゃった。
1: うん、そうそう、口が勝手に動いちゃうってことあるよね。そんな時、きっと神様は僕たちのことを悲しまれてると思います。
2: そっか、僕本当に悪かったな。
1: イエス様が十字架にかかってくださったこと知ってる？イエス様は悪いことを何もしていないのに罰を受けてくださったの。それはケンちゃんの罪を許してくださるためだったの。
2: イエス様、今日僕は嘘を言ってしまいました。許してください。嘘を言わなくなるように守ってください。
1: イエス様は3日目によみがえられたの。このイエス様がケンちゃんの心の中に入ってきて良いことをする力を与えてくださるの。不思議に悪い癖がなくなるのよ。これからもどんどん

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記10章9節、思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。生命は数十億年前に暖かい小さな水たまりか泥の中から創造主の手を借りずに無から出現したのでしょうか。科学者の中にはそのように説いている人たちもいます。もう何年もの間、研究室で生命を作り出すことに成功したとする新聞の見出しを目にしてきました。生命に謎などなく、化学物質で生命を作成するのは一般的なことだと聞かされてきたのです。このような主張は大げさに誇張されており、科学的な部分は極めて少ないと言えます。このような実験の実態について皆さんにお話ししましょう。まず、科学者は生命体を実際に作り出したわけではないのです。私たちの細胞の中にあるような単純な化学物質を作成するに至ったというだけなのです。しかし、この科学者たちが作成したアミノ酸と呼ばれる化学物質は、生命の形成にはほとんど役に立たない合成物なのです。生命が自力で形成可能であることを示すとされる、こういったアミノ酸を作成するために、研究者たちは数百万年前に地球の大気を形成していたと考える特別なガスの混合物を使用します。また、実験中に入る光の種類を慎重に制御し、生成された物質を特殊な容器に入れて保護します。生命のない地球がこのような有利な条件下になかったことは明らかです。数百万ドルもの費用を実験器具に投資し、数十年をかけて特殊な訓練を受け、さらに多くの年数を研究に費やして、生命の創造に特別な知能もデザインも必要がないことを証明するつもりです、と主張することはおかしく思えます。これらの実験は、実際には生命が無から自力で出現することはあり得ないということを示しています。私たちが生命の研究や作成に費やしているよりも、はるかに優れた力と知恵を持つ創造主の存在が必要だったのです。愛する主よ、あなたの知恵によって作られた生命は素晴らしく、最も熱心にあなたを否定しようとしている者たちでさえ、安易に否定することはできません。それはあなたが彼らを愛し、彼らの救い主になることをも望んでおられるからだということを彼らが知ることができるように、私の声と人生を用いてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編106編から109編、詩編106編から109編です。聖書をご用意ください。
2: 詩編
3: 第106編。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。誰が主の大能の技を語り、そのすべての誉れを触れ知らせることができよう。幸いなことよ。裁きを守り、正義を常に行う人々は。主よ、あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのとき、私を顧みてください。そうすれば私は、あなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとし、あなたのものである民と共に誇ることができるでしょう。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。私たちの先祖はエジプトにおいて、あなたの苦しい技を悟らず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、葦の海で逆らった。しかし主は、皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためだった。主が葦の海を叱ると、海は干上がった。主は彼らを行かせた。深みの底を。さながら荒野を行くように。主は憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らをあがなわれた。水は彼らの仇を覆い、その一人さえも残らなかった。そこで彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。しかし、彼らはすぐに御業を忘れ、その悟しを待ち望まなかった。彼らは荒野で激しい欲望に駆られ、荒れ地で神を試みた。そこで、主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。彼らが宿営でモーセを妬み、主の聖とアロンを妬んだとき、地は開き、ダタンを飲み込み、アビラムの仲間を包んでしまった。その仲間の間で火が燃え上がり、炎が悪者どもを焼き尽くした。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは、彼らの栄光を草を食らう大牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地では苦しい技を、葦の海のほとりでは恐ろしい技を、行われた方を。それゆえ神は、彼らを滅ぼす、と言われた。もし、神に選ばれた人モーセが、滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために、見舞いの破れに立たなかったなら、どうなっていたことか。しかも彼らは麗しい地を蔑み、神の御言葉を信ぜず、自分たちの天幕でつぶやき、主の御声を聞かなかった。それゆえ、主は彼らにこう誓われた。彼らを荒野で打ち倒し、その子孫を国々の中に投げ散らし、彼らを諸々の地に撒き散らそうと。彼らはまた、バール・ペオルに付き従い、死者への生贄を食べた。こうして、その行いによって、御怒りを引き起こし、彼らの間に神罰が下った。 その時、ピネハスが立ち、仲立ちの技をしたので、その神罰は止んだ。このことは、よよ永遠に、彼の義と認められた。彼らはさらに、メリバの水のほとりで、主を怒らせた。それで、モーセは彼らのために、災いをこうむった。彼らが主の心に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたからである。彼らは主が命じたのに、国々の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。それが彼らに罠であった。彼らは自分たちの息子、娘を、悪霊の生贄として捧げ、罪のない血を流した。カナンの偶像の生贄にした彼らの息子、娘の血。こうしてその国土は血で汚された。このように彼らはその行いによって己を汚し、その行いによって姦淫を犯した。それゆえ、主の怒りは御民に向かって燃え上がり、ご自分のものである民を忌み嫌われた。それで彼らを国々の手に渡し、彼らを憎む者たちが彼らを支配した。敵どもは彼らを虐げ、その力のもとに彼らは征服された。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは愛はかって、逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を止められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みゆえに彼らを憐れまれた。また彼らを捕らえ移したすべての者たちから、彼らが憐れまれるようにされた。私たちの神、主よ。私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために。褒むべきかな。イスラエルの神、主。とこしえからとこしえまで。すべての民が、アーメン。といえ、ハレルヤ。
0: 第五巻、第107編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。彼らは、荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また、彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者。彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ、主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが、誰も助けなかった。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、 主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。誠に主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。愚か者は自分の背きの道のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らは死の門にまでついていた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると、波はないだ。波がないだので、彼らは喜んだ。そして主は、彼らをその望む港に導かれた。彼らは、主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また、主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。主は、川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に、肥沃な地を不毛の地に変えられる。その住民の悪のために、主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに飢えたものを住まわせる。彼らは住むべき町を固く建て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると、彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。彼らが虐げと災いと悲しみによって数が減り、またうなだれるとき、主は君主たちを蔑み、道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。しかし、貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。すぐな人はそれを見て喜び、不正な者はすべてその口を閉じる。知恵のある者は誰か、その者はこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。第108編、歌、ダビデの賛歌。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょう。十弦の琴よ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく、天の上にまで及び、あなたの誠は 雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。あなたの愛する者が助け出されるために、あなたの右の手で救ってください。そして、私に答えてください。神は、聖女から告げられた。私は、喜び勇んで、シェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアデは、私のもの。マナセも私のもの。エフライムもまた、私の頭の兜。ユダは私の杖。モアブは私の足を洗うたらい。エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテの上で私は大声で叫ぼう。誰が私を要塞の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたは私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。まことに人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけられます。第109編、指揮者のためにダビデの賛歌。私の賛美する神よ、黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。彼らはまた、憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。彼らは、私の愛への報いとして私をなじります。私は祈るばかりです。彼らは、善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いました。どうか、悪者を彼に使わしてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らはみなしごとなり、彼の妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように、その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。債権者が彼のすべての持ち物を没収し、見知らぬ者がその勤労の実をかすめますように。彼には恵みを注ぐ者もなく、そのみなしごを憐れむ者もいませんように。その子孫は断ち切られ、次の世代には彼らの名が消し去られますように。彼の父たちの咎が主に覚えられ、その母の罪が消し去られませんように。それらがいつも主の御前にあり、主が彼らの記憶を地から消されますように。それは彼が愛の技を行うことに心を止めず、むしろ悩む者、貧しい人、心ひしがれた者を追い詰め、殺そうとしたからです。彼はまた呪うことを愛したので、それが自分に返ってきました。祝福することを喜ばなかったので、それは彼から遠く離れました。彼は己の衣のように呪いを身にまといました。それは水のように彼の内臓へ、油のようにその骨骨に染み込みました。それが彼の着る着物となり、いつも締めている帯となりますように。このことが私をなじる者や、私の魂について 悪口を言う者への主からの刑罰でありますように。しかし、私の主、神よ、どうかあなたは、皆のために、私に優しくしてください。あなたの恵みは、まことに深いのですから、私を救い出してください。私は悩み、そして貧しく、私の心は、私の内で傷ついています。私は、伸びていく夕日の影のように去り行き、稲子のように振り払われます。私の膝は断食のためによろけ、私の肉は脂肪がなく痩せ衰えています。私はまた彼らのそしりとなり、彼らは私を見てその頭を振ります。我が神、主よ、私を助けてください。あなたの恵みによって、私を救ってください。こうして、これがあなたの手であること。主よ、あなたがそれをなされたことを彼らが知りますように。彼らは呪いましょう。しかし、あなたは祝福してくださいます。彼らは立ち上がると恥を見ます。しかし、あなたのしもべは喜びます。私をなじる者が、侮辱をこむり、己の恥を上着としてきますように。私は、この口をもって、大いに主に感謝します。私は、多くの人々の真ん中で賛美します。主は、貧しい者の右に立ち、死刑を宣告する者たちから、彼を救われるからです。
1: 今日の聖書日課は詩編106編から109編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さて今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書ローマ人への手紙10章1節をお読みします。これはイエス・キリストの使徒パウロの言葉です。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。

神様は真実なお方です。罪だらけの人間の罪をその身に追われて十字架で死んでくださったことにはっきりと示されている真実です。人を死の滅びより救い出し、ご自身の祝福のうちに入れようと、へりくだって人となり、命を捧げてくださった真実です。そして、真実を尽くしてくださったこのお方が強く願っておられることは、人がイエス・キリストの十字架の御業を信じて受け入れ、救われることです。神様のこの熱烈な願いは、憐れみによりキリストによって救われた使徒パウロにとっても、その後殉教するまで持ち続けた願いであり、祈りでもありました。神様は現代に住む私たちにも、人々の魂の救いのために祈り続けるように求めておられます。ある日のことでした。ワシントン州に住む年配のご婦人が私たち夫婦に電話をかけてこられました。テネシー州に住む妹さんが救われたという嬉しいニュースでした。彼女は今までずっと、どうかこの妹の救いのために祈ってくださいと依頼されてきました。もちろん私たちは取りなして祈ってきました。彼女自身はその妹さんによく手紙を書いて、聖書の御言葉を添えたり、信仰書を送ったり、長距離電話をかけてイエス様の話をしました。機会を見つけては飛行機で出かけても行きました。そうしているうちに、その妹さんが目の手術を受けることになりましたので、平安が与えられるようにと聖書の御言葉をいくつか伝えました。そのことを通して妹さんはイエス・キリストの信仰を告白することになったんです。彼女が祈り始めて43年目のことです。電話口で感激で声を詰まらせながら神様を賛美していました。実は彼女にはもう一人妹さんがいるんですが、その方も少し前に彼女を通して救われていたんです。神様は確かに真実なお方ですね。十字架で死んでくださり、三日目によみがえられた御子イエス・キリストは、あなたのために、あなたの家族のために、友人のために、ご自身の命を引き換えに与えてくださいました。神であり、御子であるこのお方を信頼して、熱心に、諦めることなく、親、兄弟、親戚、友人の魂が救われるように願い続ける。それこそ神様が大いに喜ばれることです。神様は最善の方法により、あなたの祈りに必ず応えてくださる真実なお方です。はじめにお読みしたローマ人への手紙10章1節の御言葉を、あなたの、そして私自身の心からの言葉とさせていただきましょう。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私たちのために、へりくだって人となってきてくださった父なる神様。御子イエス・キリストとなって十字架の上にかかってくださり、私たちのために、ご自身の命を捨ててくださいました。それは私たちが死の滅びから完全に解放されて、あなたの素晴らしい祝福のうちに入れられるためでした。あなたが成してくださったその御業は、私のためだけではなく、私たちの親、兄弟、姉妹、子供たち、親戚、また知人の、そして知らない人の、いや全世界に住む人々のためでした。神様、あなたの御心は全ての人が救われることです。どうかあなたの願いを私たちの願いとさせてください。パウロが告白しているように、私が心の望みとし、また彼らのためにあなたに願い求めているのは、
彼らが救われることです、と告白します。神様、どうか私たちが真実のあなたをさらに信頼し、また産むことなく魂の救いのために取りなして祈り続けることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書のメッセージを聞くとき、聖書を開きますよね。そのときにもう一つ開く必要のあるものは何でしょうか？それは私たちの心です。あなたや私の心が閉じられていたら、話されている内容を理解しても、実際の生活は変わっていきません。

聖書を開くとき、心も開く。その姿勢を大切にして、御言葉に耳を傾けましょう。あなたの心の土壌から、神様の素晴らしさを表す豊かな実を結んでいきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この創世記11章から話をしますけども、めったに話をしないところであります。しかし今回私驚く以上に言ってましょうか、いろいろと教えられて、何分かかるかな、そっちの方が先心配なんですけども、本当に今まで何回も何回も読んだところです。また改めてこう教えられて、あ、神様と憐れみってすごく大きいんだな、そう感じています。そしてこの11章、案外話は知ってるんですが、あんまりこう深く考えないでスキップして行ってしまう傾向性ってあるんじゃないでしょうか。私もそうだったと思います。しかしこの箇所と新約聖書がしっかりとつながってるな、あ、これはクリスマスの時期に語っていいメッセージだなと、心でこう感じたんです。ただ時間が気になりますけども、できる限り皆さん心集中していただいて、共に神様から聞いていきましょう。歴史は繰り返すという言葉があります。皆さんどう思いますか？本当にそう思いますか？どの時代もほとんど変わらないですね。どこ行っても、どの時代も、なんか同じじゃないかなって思うことがあります。文明が発展していきます。この創世記11章でも、これはですね、シヌアルっていう土地、今のイラクのあたりですね。エデンの園があったあたりかもしれません。チグレス、ユーフラティスという川が出てきますけども、メソポタミア文明が栄えたそういうところであります。町がこう建設されてるんですね。大きなタワーです。文明が栄えていくわけですね。どこでも、でそれは決して悪いわけじゃないんです。神様は土地に鉱物を埋蔵してくださって、そこから楽器を作ったりするようにしてくださっていて、神様は素晴らしい文化、文明を発展させていきましょう、そう言ってるんですね。芸術も素晴らしいことで、私はもっと教会で芸術が盛んになればいいなと思ってるんです。なんかこうクリスチャン案外消極的になってしまって、音楽芸術こう控えめになってしまうんですね。実は神様、音楽芸術全部、習字でも何でもいいですね、素晴らしいものを用いていきましょう。最近私は絵画が好きになって、ポスターなんか見たりもするのが好きなんですけども、神様は神様ご自身の素晴らしさ、知恵、愛を表現するようなその音楽芸術を栄えさせなさい、そういう家づくりをしなさい、そういう町づくりをしなさい、そのように言っていますから、別にこの町を建てることが悪いわけじゃないんです。そういう話ではないんです。ただ今日この記事を聖霊によって書かれたモーセは、人間のあるところに着目して書いています。その部分が非常に大切だと私は思います。歴史は繰り返すと言いました。よく見ると聖書もそうなんですけども、何かが建てられると何かが崩れてるんですね。何かが栄えていると何かが死んでしまう。便利性を追求するとどこかで不自由さが出てくる。何かが退化していく。どうですか皆さん、そう思いません？何かが建つと何か崩れてるんです。何かが建設されているときに何かもう崩れ始めているんです。それが歴史ですよ皆さん。やがてこの天に届くような人間が建てているこの塔もタワーも崩れていくんですね。廃墟と化されていって、もう今微塵も残されていないんですね。結構こういうテーマっては聖書に至るところに出てきます。実際便利性を追求すると何が失われていくかっていうと、いろいろありますけども、一つ私は忍耐かなと思いました。あんまり便利になっていくと、自分のスピードで自分が思っているようにならないと苛立ちが出てきます。忍耐がだんだんなくなってくるんですね。でもこれは文明にとって大きな損失なんですね。というのは聖書見てても分かりますけども、忍耐のないところに家が建つって書かれてないんですね。信仰生活は忍耐だって、ヘブル書の 中で著者が幾度も使っている言葉は忍耐、耐え忍ぶこと、変に我慢することじゃないです。怒りをためて忍耐することじゃなくて、神様のもとで、神様のもとで納得して、そして聖霊によって耐え忍んで、ちゃんと痛みも苦しみも、ちゃんと逃げることなく通過して、そこでイエス・キリストの苦しみと一致しているということを理解しながら進んでいく、そういう忍耐が人を作ると言っています。そしてそれなくして文明は立たないんですね。私たちが見てきているのは何かに努力を注いでいくと何かが崩れていくという、そういう人生、歴史を見ていると思います。今、全世界の、その途上、あ、ごめんなさい、先進国で問題になっているのは社会自体の崩壊ですよね。それは人間自体の崩壊を意味しています。そしてまた、家族とか社会の崩壊です。文明は進んでいます。もう、携帯からもテレビを見ることができる時代です。私は、バブルが弾ける前の日本の姿って見てないんですね、残念ながら。私がアメリカにいた時には、日本が非常に、経済的にも富に富んでいたそうで、アメリカは不景気だったんですね。だから不景気なアメリカは私知ってて、帰ってきたら日本も不景気で、私はあんまりいい時見てないんです。でも今、なんとなくですね、そのバブルが弾けた後の人間の一時的な栄光の残骸を見ているような気がしてたまりません。当時は高いものから売れていった、そういう時代があったんだ。私なんか大体パンなんか買うときも、どれが一番安いかなって、味は2番目なんですね。そういう貧乏症なところがあるんですけども、当時は高いものから売れていった。それは私は経験していない皆さん時代です。実際当時多くのお金が投資されて、巨大なビルが、建物が、建てられたんですけども、結局それは今誰もオーナーがいなくて、廃墟とかされて、そして結局は、壊されていく、そういう現実があるように見えます。アメリカの社会もきらびやかです。アメリカンドリームをみんな追っています。しかし実際そういう国でいろんな方々と話をしたり、私もそこでの生活長かったですから、心で感じるものっていっぱいあるんですよね。その国の変化っていうのは微妙に心って察知しています。私が感じることは、アメリカも外側きらびやかで強そうに見えますけども、あ、空洞化してるんだなっていうことに気づかされて、こういう話をしても安全な人々と話をしました。で、彼らも同じことに気づかされています。空洞化、弱体化っていうものが起こっているような気がします。何かが立たられると何かが崩れていくという歴史の中での繰り返しはどこから起こっているんでしょうか。なぜ起こるんでしょうか。しかし非常にこう暗いメッセージではあるんですけども、実は何かが建てられ何かが崩れるというその中に、私たちを作られた神様が生きて働いてくださっていて、そこで実は神様の屈指揮再建の技が実はなされているということを今日見ていきたいんです。何かが建てられ崩されという渦中に、その間に天地万物を作られた神様生きてくださっていて、永遠に揺らぐことがない、絶対に壊されることがない、神様を中心とした家族、国家、社会が建設されている。その渦中に教会がある。その中に私たちが生かされているということを私たちは知ることができるんですね。大きな喜びだし、同時に未完成の救いの中に生きていますけども、私たちは毎日ある目標に向かって時間を浪費することなく、大切なことに着手して、仕事をするにしても、食べるにしても、勉強するにしても、遊ぶにしても、このためにさらに懸命に生きることができるように変えられていくんじゃないかなと私は思います。そのことを神様が私たちクリスチャンに願っているんですね。で、そういうことを思うときに私は生きる力をいただくんですね。本当そうだなぁと、心からアーメンと自分のメッセージに対して言いたくなるんですよね。11章の一節、皆さんもう一度見ていただきたいと思いますけども、洪水の後です。ノアの家族だけが救われて、そしてそこから人類が少しずつこう増えていく 時であります。九章の一節を見ますと、第一章二十六節、二十七節、二十八節の人間に対する神様の命令がもう一度繰り返し与えられております。それは人間が神によって作られた目的を果たすためのその命令です。なんて書かれているかっていうと、九章の一節を見ますと、それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。何ですか？産めよ、増えよ、地を満たせ。神様が作られたこの地上を、神を信頼している人々が満たして、そして神様を表す家族、社会、文化、文明、何でもいいですね、芸術、そういうものを生み出すように神様が命令しています。神様の人間に対する命令は地を満たすことです。神の方法によって、神を表すために、一箇所に固まるためでは実はなかったんですね。しかしその神様の大切な命令に対して人間は最初から背いてるんですね。11節見ましょうか。11章の一節を見てください。さて全地は一つの言葉、すなわちノアの家族から生まれていますから、一つの言葉で、共通の言葉として通用してるんですね。一つの話し言葉であった。そしてその頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住したと言っています。そして4節を見ると、天に届くような塔を建てて町の建設をしようとしています。これ自体が実は神様の意図に背いているんですね。神様は広がりなさいと言っています。彼らは神様の御心がなされることに恐れをどこかで感じていました。すなわち彼らが散らされることを拒んだと書かれているんですね。第4節の後半に、我らが全地に散らされるといけないからと。ですから神様の御心が自分たちの人生のうちで果たされることをなぜか人間が拒み恐れてるんですね。これが実は人間の罪の性質です。本当に神様の御心がなされることを恐れてるんですね。というのは自分の生きたい生き方が全うされないからです。人間の願望と神様の永遠の計画がそこで衝突してるんです。これが人間です。クリスチャンのうちにもそれがまだあると思います。ずっと探っていくと、神様の御心が本当に私たちの人生の中でなされることをどこかで恐れ、それを拒むんですね。神様は私たちの祈りに応えられない時があります。それは神の計画と私たちの願いが食い違ってるからです。そして応えられると後から怖いです。私思うんですね、応えられない祈りっていうのは神様からの答えですよ。これ、それが果たされたら私たちが潰れます。バベルのタワーみたいにいつか破綻来た、その時の打撃の方が大きいですから、神様はそうならないように事前に祈りに応えないことによって、もしくは私たちの計画を阻止することによって、私たちの究極の災害から私たちを守ろうとします。そのことがこの出来事の中で見えてくるわけなんです。彼らは神様を中心としない、神様を追い出した文明を築こうとしています。自分たちの人生の生き方です。すなわち彼らの心には神様に対する恐れがないんです。神様を排斥した形での人生設計をここでしているんです。それが町計画なんですね。当時のこのバビロニアの文明では、ただこう家を建てるということは一つの象徴でありまして、それは誠の神様に背くという象徴であったという記事を読んだことがあります。まさにそういう象徴の家を、自分の家を建てているということなんです。すなわち彼らはまるで自分たちが神であるかのようにもう生き始めているということです。サタンが言いましたよね、あなたは神のようになれますよと。神様に背いていったら、あなた方が神のように自由に、より大きく、より自己実現できますという約束を暗示した形で、サタンはアダムとエバをそそのかしました。と同じようにこの時代であったとしても、サタンはこのメソポタミアに住んでいる人々に対して同じように吹聴してたんですね。神がいない方が自由に生きられますよと。すなわち恐るべき対象を持たない町なんですよ。恐るべきものを持たない、型を持たない生き方なんです。これが一番怖いんですね。 以前も言いましたけども、人間にとって何が一番怖いかっていうと、恐れるものを持たない生き方が一番怖いんです。そして今それが現代社会にそのような風潮があるから怖いんです。日本に1ヶ月前に私財布を落とした時に、交番に行った時にちょっとした言葉で、交番のもう30分待つ時も早く学校に行かなければいけなかったんですけども、説教近い言葉聞かされまして、そして最近は権威に対する恐れがないって、なんか私なんか怒られる必要は全然ないんですけども、権威に対する恐れがない、まさに神に対しての恐れがなくなってしまうと、神様が置いてくださっている権威に対する恐れがなくなるんですね。するととんでもない混乱が実は起こってくるということを教えています。そして人間のその罪にはですね、歯止めが効かないんですね。歯止めが効かないんです。雪だるま方式でどんどんどんどん大きくなっていくというのが、これが罪の結果なんです。第11章3節と4節にさあという言葉が2回出てきます。さあレンガを作って焼こう。これ無邪気なことですよね。小さな子供が粘土を固めてこうレンガを作るような、別にこれ悪いことじゃないです。しかしどんどんどんどんここで味を占めていくんですね。ああ、神がいなくても生きられるじゃないかっていう発想なんだと思うんですね。4章に行きますと、4節に行きますと、さあ我々は今度町を建てて、もう大言壮語ですよ。これは天の頂に届くような町を建てようって。皆さん、人間が味を占めてしまうとこうなってしまうんですね。神がいなくても生きられるじゃないかっていう思いがこのさあの背後にあるんですよ。どんどん加速します。コロン技術、今度細胞か DNA か何か取って、私は科学者じゃないか詳しい説明できませんけども、人間を作ろうっていうのはだから禁止するわけでしょ。それだけはしてはいけませんって。皆さん、そういうものがないとどんどんどん人間はさあ、あさあ、あよかった、お金儲かった、じゃあさあ、どんどんさあの思いで行ってしまうんですね。それをずっと行くと、そこには滅びがあります、崩壊があります。もう立て直すことができないほどの、その大きく崩れてしまうことが出てくるわけです。実はこのさあって、この文章を書いた方はモーセです。モーセが、神様が、三位一体の神、父子御霊が人を作る前に、さあ我々に似るように人を作ろうと、男と女に人を作ろう、そして彼らが私の代理としてこの地を管理して、私を表す文明を築くことができるようにっていう命令だったんですね。さあっていう言葉は、まあこれ言語ではさあではない、でも、すなわち、私たちが相談して何かを決めて行う言葉ですよね。まるで神であるかのように人生を生きてるんです、皆さん。このさあの背後のにですね、いろんな人間の思いがあるんですね。神がいなくても生きていける。神にそんなに頼らなくても生きていける。自分の思いで生きてる。これが神のように生きるっていう精神です。それを罪って呼んでるんですね。罪には、そこには破綻があります。そこには死があります。イエス様はそれを立て直すために、まず神の国と神の義をまず第一に求めていきなさい、そしたら全てが与えられる、全てが神の方法で立てられていく、健康体がそこにある、健康な家族と健康な社会と国家がそこにある、まず神様の国と義を、すなわち神の言葉を第一に求めていきなさい、全てが神の方法で整えられて、そしてその土台はしっかりしてるから倒されることがない、どんなに雨が吹いても嵐が吹いても、その土台の上にしっかり御言葉に立って生きた人生にはほころびがないと、そのように言っています。そこなんです。皆さん、人間がどんなに自分を立てようと思っても立てられないんですね。それがこの11章の話です。人間は名を上げよう、名を上げよう、自分を中心に生きていくんです。主権者を排斥していきます、排除していきます。神様の御心を第一にすること、神様の言葉を第一にすること、それを神様が願っているんだということを知ることができます。そして神様は人間のそのさあという計画に対して、7節ではさあ下っていこうって言ってます。そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめたと書いてあります。結局は皆さん、神様の御心がなされているんです。彼らは散っていきました。散らされていきました。結局は神様の御言葉が 御心が究極的に言えばこの裁きを通しても皆さんなされているんです。モーセが創世記を書いたと言われておりますけども、人間の二つのさあの後に神様がさあ下っていこうと、人間のさあ、それは神様のさあに勝つことはできないんです。神は神です。人間は人間です。それを謙虚に覚え続けてその中で生きていくことが人間なんですね。そしてそこに確かな家族、確かな社会が立っていくと思います。自分が立っていくと思います。神様は私たちに神が神であることをとことん認めて生きてもらいたいんですね。神の方法で人生を生きてもらいたいんですね。ですから私はマリアですね、イエス・キリストを宿したマリアはすごい信仰の持ち主だなと思いますよ。当時未婚の女性が子供を産むっていうことはいろんな意味で社会のつまじきに合う出来事です。しかしマリアは神との関係の中で、あなたの身旨が全て私の中でなされますように、ものすごい信仰です。私たちの多くは神の御心は本当に自分たちの人生でなされることを恐れるんですね。というのは自分の夢を持ってるからです。それが果たされないんじゃないか、自己実現すなわち天に届くようなタワーをどこかで建てたいんですよね。それで神の計画と食い違ってくるんです。ですから神の計画が本当に私たちのうちになされることを拒むことが私もあるのではないかなと私はそう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送では毎週末に中学生高校生向けの番組 J ウォーカーズを放送しています。この番組では学校生活や友人関係、将来の進路や結婚など若い世代が直面する身近なテーマを取り上げています。また福音をどのように伝えたらよいのか、救いの確信、教会生活についても聖書から分かりやすくお話ししています。リスナーの方からも毎週楽しみにしています、子供のためにこのテーマについて取り上げてほしいといった励ましやリクエストも寄せられています。中高生だけでなく、ご家族や教会学校のリーダーの方々にもぜひ聞いていただきたい番組です。聖書には若い時から神様と共に歩むことの大切さが繰り返し語られています。伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そして詩篇71編17節、神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせていますと、若い頃から神様に導かれてきた感謝が語られているんです。人生の土台が築かれる大切な時期に神様の御言葉に親しむことは大きな祝福です。 J ウォーカーズは土曜日は午前1時半、午後1時半、午後10時45分、日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分に放送しています。また放送後1週間はオンデマンドでもお聞きいただけますので、ご都合の良い時間にぜひご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。真理はあなたを自由にするというタイトルで、ヨハネの福音書8章31節から47節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: この私たちを罪の奴隷の状態から自由にしてくださる真理こそ、イエス・キリストご自身であることを、イエス様ご自身がヨハネの福音書をやがて見ていく中で、14章の6節で明かししておられるわけですね。ヨハネの福音書14章6節。私が道であり、真理であり、命なのですということを宣言されましたね。まあこれは、前にも申し上げましたけども、ヨハネの福音書に出てくる7つの、で、私は何とかですっていうふうにイエス様が主張される、その7つのとても大切な教え、その6番目なんですけどね、私が道ですよ、ね、私が真理なんですよ、命なんですよということを明かしておられる。まあこれは最後の晩餐の席で、いよいよその翌日十字架につけられ殺されていくっていう中で弟子たちに言われたその大切なお言葉なんですけれどもね、神の一人子イエス・キリストが私たちを自由にしてくださる、私たちに永遠の命を与えてくださる方なんだ。まあそのことを実は今日のですね、35節36節でイエス様が意図しておられるんですね。こんな表現がありましたね。35節36節。奴隷はいつまでも家にいるわけではない。息子はいつまでも父の家にいる。これ読んだ時に、いやー、息子いつまでも家にいてもらったら困るな、なんていうふうに思う人は、現代社会のそういったあれなんですけどもね、いつまでも家にいないで自立してくれ、みたいな、そんな今の社会かもしれない。そういった意味じゃないんですけどもね、こう、息子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのだ。まあこれはですね、霊的なことを言っていますよ。ね、すなわち、奴隷っていうのはその家に属する家族ではないから、いつまでもその家に留まるわけにはいかない、代々その家を受け継いでいくっていうことはないわけなんですね。しかし息子はいつも父の家に、このいつまでもっていうのは、とこしえにっていう言葉が使われていますよ。永遠にっていう言葉が使われていますよ。ですからこれは父の家、それは天の御国っていうことを指すわけなんですね。で、神の一人子であるイエス様は永遠に父なる神の家に住まうものですよ。ね、そして奴隷というのはそんなところには入ることはできない。身分が違う、立場が違う、家族ではないからですよね。しかし息子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になる。この文脈で言うとですね、奴隷とあなた方っていう言葉が対比されているわけですね。あなた方罪の奴隷はいつまでもとこしえに父の家にいることはできない。息子は、神の一人子はいつまでも父の家、天の御国にいる。しかし、その神の一人子があなた方を自由にするならば、ね、あなた方を奴隷の状態から買い取るならば、自分のものにするならば、ね、あなた方も、ね、神の民となり、神の子となって、神の家族となって、とこしえに永遠に天の御国にいることができるようになるのですよ。ね、それが、私たちに与えられる自由っていうものなんですよ。まあそのことをですね、イエス様はこの箇所でですね、実は宣言しておられるわけなんですけれども、ね、神の息子、一人子が私たちを罪の奴隷の状態から買い取ってくださって、ご自分のものとしてくださる、ね、養子にしてくださるっていうことですね。私たちを神の家族にこう招き入れてくださるっていうことですね。そして神の家族となった、神の民となった、神の子となった私たちはいつまでも父の家に住まう、永遠に天の御国に住むことができる、そのような立場が与えられるっていうことですね。 まあそれが罪の奴隷が自由にされ、神の民とされるということ。で、そのために私たちをその血の代価をもって買い取ってくださるためにイエス様は十字架の上で死んでくださり、血を流してくださった。そして私たちと新しい契約を結んでくださって、そして私たちを罪なしと宣言してくださって、義と認めてくださる。まあ、難しい言葉で言うとですね、こう私たちがイエス様を信じて、その父親によって罪許されて、義とされた、正しいとされた、罪なしとされたっていう言葉は、まあ、義認っていう、そういった神学用語を使うんですけどもね、義と認められたっていう、そういった、ね、それは、一度のことですよ。皆さんが過去に、ね、イエス様を信じた、その瞬間に義と認められるわけですね。そして私たちは、その新しい契約に入れられて、神の子とされる。そして、今の地上の歩みっていうのは、本当に真理を知りながら、自由にされていく歩みですよね。まだ信じたばかりの頃っていうのは、ね、自分の罪の性質に染まっていて、まだいろいろな悪いところ、その罪から抜け出せないでいる。しかし、私たちが真理を知れば知るほど、イエス様を知れば知るほど、私たちはそのような罪の束縛から解かれて、自由になっていく歩み。ね、それがこの地上の歩みですよね。世の光であるイエス様が、私たちの行く道を照らしてくださる。ね、地上の歩み。それを、まあ、神学用語で、聖化。ね、清いものと変えられていくっていう、そういった言葉を使ったりするんですけれどもね。しかし、この地上においては、私たちは完全にこう清められて、聖人になってですよ。もうあの人は全く罪を犯さないなんて、そんなことはないわけですけれども。ね、しかし、やがて私たちがこの地上を去り、ね、天に召されていくときに、天において、やがて、ね、イエス様の復活の栄光の体に預かることができ、そして栄光の体に変えられて、永遠の天の御国、ね、その御国を相続するものとされて、そこで永遠に住まう、ね、それが私たちが与えられる救いというものですけれども、ね、そしてこの地上において私たちは自由にされていくために、ね、罪の束縛から解かれていくためにイエス様を知るっていうこと、ね、真理はあなた方を自由にする、子はあなた方を自由にする、イエス様は私たちのそのようなこう罪のなんていうんですかね、縄目っていうものを解いてくださる方なんですね。そのためには一体どうすればいいんでしょうか。どうすれば真理を知ることができるんでしょうか。どうすればイエス様を知ることができるんでしょうか。まずそれは御言葉を知るっていうことですね。聖書の御言葉を知る、神の言葉を知る、神の教えを知るっていうことですね。これはただ知識として知るっていうだけではなくて、聞き従うっていうことですよ。ね、聞き従っていく。ね、その神の言葉によって、私たちは何が神の前に正しいことで、何が間違っているのかということが聖書は示しているわけですね。何が神様の喜ばれることで、何が神様の悲しまれることなのか、そのことはですね、聖書を読んでいって知るわけなんですね。残念なのは、聖書の言葉を知らない人。ね、聖書の書かれている神の御心をまだ知らずに、それが罪とは思わないで、その罪を平然としてしまっている、そういった人たち。ねえ、これは残念ですね。それは御言葉によって教えられるべき罪ということがあるわけですから、本当に私たちは熱心に聖書を読んで、しかし、聖書を知らなければ信仰がないということではないんですよ。ね、こう私たちは聖書っていうか、こう、イエス様を福音を聞いて信じるわけですよ。ね、聖書なんて読んだことがないんだけれども信じるっていうことがあるわけですね。私もそうですよ。私もですね、小学校の時に神様を信じた、イエス様を信じた、聖書持ってないんです。聖書読んだことないんです。ね、そして信仰を持って、こう聖書を手に入れて、しかしですね、こう、小学校の5年とか6年ですね、こう、なかなか新約聖書を開いても全然意味わからないので、全然読まなかったんですけれども、ね、しかし、お祈りもして、イエス様を信じて、そして救いが、じゃあ預かっていたわけなんですね。やがて、ね、こう、高校生になって、あるいは大学生になって、ね、こう、旧約聖書も手に入れて、そして聖書を読んでいく中で、いろんなことを発見していくわけです。 これが罪なんだ。これも罪なんだ。うわあ、自分が今までやってきた。これは罪なんだっていうことが示されていくっていうことですよ。ねえ、ですからそれが信仰の成長っていうこと、その歩みっていうこと。ねえ、その光を照らしてくださるのがイエス様であって、私たちはその真理に照らされて、ね、自由になっていく、罪から解放されていくっていうそのことですよ。これはとても大切ですね。しかし、聖書を読もうとしない人、聖書を知ろうとしない人、ねえ、真理を知らず自由にしてくださる神の恵みを、まあ、なんと逃しているということになるわけですね。私たちは熱心に、で、神の御言葉に親しみ、そこから神様の御心を読み取っていくことができるように。ね、それによって、真理は私たちを自由にしていきますから。そしてですね、中にはおられますよ。聖書を読んで何が罪かということがわかるんだけれども、ね、自分はどうしてもそこから離れることができない。ね、それで自己嫌悪に陥ってですね、こんな私はもうダメだっていうふうに落ち込んでみたり。その人はですね、ぜひ祈ってください。ね、こう私たちが、御言葉に聞き従うっていう時に、私たちには本当に神様の御心を行っていくような、そんな力はないということが示されていく時に、しかし聖霊が、ね、こう私たちを助けてくださるんですよ。神様が私たちを助けてくださって、ね、パウロはどのような言葉を彼の手紙の中で発しているかというと、パウロはこう言ってますよ。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。まあ言いましたね、パウロは。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ね、神の御心を私は神様の力によってすることができるんだ。ね、自分の力じゃないですよ。自分の力でやろうとしたときに簡単にこけてしまいますからね。簡単に負けてしまいますからね。ですから、いつも神様の力をいただかなければいけないわけですね。しかし、ただ、この真理を知るっていうことは知識だけではありません。ね、こう、聖書のことをいっぱい知っていても、信仰がない人っていうのはいますね。聖書のことをいっぱい知っていても、イエス様を信じていない人っていうのがおられますよね。例えば宗教学者、あるいは哲学者とかね、そういった方々っていうのは、ね、こう、仏教のこともよーく知っていて、聖書のこともよーく知っていて、もう知識であるならば、私たちよりもはるかに聖書のことを知っている。じゃあその人は罪から解放されて自由になっているかっていうそんなんじゃないですね。なぜかっていうと、知識は持ってるんだけども、聞き従おうとしないわけですよね。それだったらもうね、罪の縄目から解かれることはないですよね。まず私たちは神様を信じる、イエス様を信じるっていうそこから始まっていくわけですね。そして、この真理を知るというのは知識だけではないですよ。皆さんどうでしょうか？どれほど皆さんはイエス様のことを真理を知っておられるでしょうか？ね、ああ、私はもう聖書を何回も読み直して何回ももう全部知っていますみたいなそんな人がおられたとして、でもあなたはイエス様を知っていますか？イエス様を知っていますか？何のことかというと、ね、こう、ある人のことについて何でも知っているんだけれども、その人のことを何にも知らない人っていうの、わかります？例えば、もうアイドル、とかね、もう握手会なんかにもずっと行って、まあ、最近握手会なんていうのはまた再開されるんですか？わかんないですけどね。なんか手袋して握手するんですかね。わかんないですけど、前はよくありましたね。もう、そのアイドルのことは全部知っていて、いろんなエピソードとか、生いたちとか全部知っていて、まあ、スポーツ選手なんかもそうですね。好きな人はですね、そのスポーツ選手、野球選手とかそういった人のことを全部知っていて、もうね、なんか、試合には毎回行ってですね、もう成績なんかも全部記録をつけてみんな知っているとかね、そういった人いますけれども、じゃあ、その人が、ね、まあ、その人が、その人のことを知っているかって言ったら、いや、まだ知識としては知ってるんだけども、まだ口聞いたこともないとかね、実際にお会いしたこともないとかね、実際に一緒に何かしたってことはないとかね、そういったことですよ。ね、こう私たちはイエス様についていくら知っていても、ね、こう実際にイエス様と個人的な交わりに入れられていないならば、ね、イエス様のことを全然知らないっていうことになってしまうわけですね。じゃあ、どうやったら イエス様のことを知ることができるんでしょうか。単にこう聖書の言葉とかいろんなこうメッセージを聞いたりとか、それ以上にどうやったらその人のことを知ることができるんでしょうか。皆さんどうですか？誰かを知るっていう時にね、どうやって知っていきますね。こういつも顔は見かけてるんだけども口聞いたことない、まだ知らないですよね。しかしちょっとこう話すような機会があって、何かを一緒におしゃべりするとかね、あるいは何かを一緒にするっていう時に、こうそういう相手を知っていくっていうことがありますよね。ね、どうでしょうかね。皆さんも誰かと結婚するっていう時に、ね、ただ履歴書だけで決めないでしょ。履歴書ってのは知識ですけれどもね。で、まあ中にはそんな人がいたりするかもしれないですけどもね、こう経歴だけ見て、今のこう年収とか見て、あ、この人と結婚するみたいな、そんなことがあったら、もう実際会ってみたら、知ってみたら全然違う人だったというかね、そういったことがありがちですけども、どうでしょうか。誰かを知るっていう時にね、私が例えばエメリータと知り合ったっていうのは一体どういう経緯をたどっていきますか？ねえ、私がカナダの進学校で学んでいた時に、3年目に、こう、エメリータが入学してきたんですね。そしてですね、まあ私たちの学校ではですね、進学校では、こう、単位制ですから、こう、なんか、学年が同じでそのまま上に上がっていくんじゃなくて、で、自分でこういろいろ授業を選択しながら単位を取って学位を取っていくっていう、そういったことですから、で、私が3年目の時にエメリータがこうね、カナダに来て、そして同じ授業を取ったりすることがあるわけですね。まあそうするとですね、ああ、新しい人が入ってきたんだ。ね、そして、こう、チャペルなんかで一緒に礼拝したりしてですね、あるいは、こう、まあお互い、こう、留学生たちなどからですね、こう自炊してアパートに住んでたもんですから、ね、こう一緒に料理を持ち寄って一緒にご飯を食べるなんてことしてたんですね。ですからもうインドのあの子はですね、カレーを作ってきて、韓国のあの学生はなんかキムチなんかを持ってきたりしてですね、そしてこう日本人の私はなんか寄せ鍋ナンバーを作ってですね、鍋なんか作って持ち寄ってですね、でエメリータはフィリピンの料理、なんか酸っぱいようなそういったスープを作ってですね、それでこうお互いにおしゃべりしながら食べるなんていう、そういったところで相手を知っていくわけですよね。そしてですね、こう、一緒にスポーツしようということで学生たちがですね、一緒にバドミントンをしたりして、それでこう、いろんなことをやりながらしていく中で、相手を知っていくわけなんですよね。そしてですね、まあ、何が決め手になったかというとですね、こう、ある授業があってですね、その学生が集まって、まあ、私たちの進学校っていうのは2、30人のそんなちっちゃな、そういった学生数だったもんですからね、こう、いろんなこと一緒にしてたんですけれども、で、こう、試験があってですね、その試験勉強を一緒にしようっていうことで、何人かで一緒で一緒図書館でしたんですよ。そうしたらですね、それは組織進学っていう難しいそういった授業だったんですけども、で、組織進学の試験の準備をですね、勉強を一緒にしてた中で、試験をして、その結果が出た時に、なんと、ね、こう、エメリータよりも、私の、この試験のテストの得点がですね、はるかに上だったんですよ。それにエメリータはショックを受けて、ねえ、エメリータはですね、その、もう中学、高校、大学なんていうのは、いつもこうクラスのトップで首席で卒業してた。それがもう、なんていうか、自信だったもんですからね。あれでまあ、なんかこの日本から来て、英語もうまく話せないような、そんなやつがですね、なんとですね、自分の試験結果よりも高得点だったっていうことで、まあ、それで見直したっていうか、惚れてしまったというか、本人の顔がここにいないから好きなこと言ってますけれども、どっか隅の方にいるでしょうけれども、ねえ、そんなことを、聞いたことありますけれどもね、そうか、みたいなね。それで相手を知るっていうこと。一緒に何かをするっていうことで相手を知っていくっていうことがありますね。ますますその仲がこう深まっていくっていうこと。イエス様との関係も同じなんですよ。ね、皆さん何かを日頃するっていう時に、一体誰と一緒にしてますか？いや、私は一人でしてますとかね。じゃないんですよ。で、こう、 イエス様のお名前は何ですか？で、マタイの福音書の1章23節で、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すると、神が私たちと共におられるという意味である。イエス様のお名前はインマヌエル。神共におられる。神様が共にいてくださる。そのお名前がイエス様のお名前であって、そしてですね、イエス様は、こう十字架に死んで私たちのために死んでくださって、しかし復活され、天に昇られ、そして私たちに聖霊を与えてくださり、いつもイエス様は私たちと共にいるようになったんですよ。それは皆さんが心のドアを開いてイエス様をお迎えするならば、今そこにあなたと共にイエス様はおられる方なんですね。ですから何をするにもイエス様と一緒にそれをするっていうその心っていうのはとっても大切です。皆さんぜひ今週そのことを心がけてみてください。何かをするときにイエス様と一緒にそれをしてください。で、イエス様はそのことについてアドバイスをしてくれます。力を与えてくださいます。で、励ましを与えてくださいます。あるいは慰めを与えてくださいます。そういう神イエス様との個人的な関係を深めていくことによって、それは私たちを、ね、罪の奴隷から解放してくださり、自由にしてくださる。皆さんどうですか？私たちはですね、罪の奴隷としてしばしば何かをするときに、こう、サタンとグルになってするんですよ。で、それがそうですよね。サタンは誘惑を与えてきて、ね、そして、これをしたら、お前は幸せになれるぞ、気持ちよくなれるぞ、楽しくなれるぞ、っていうそういった罪をけしかけてくるわけです。もう私たちはそれに乗ってしまって、もうサタンとグルになって、そんなことをしでかしてしまうっていう、それが罪の奴隷の状態ですよね。グルになって。皆さんね、こう、グルになる相手間違えちゃダメですよ。サタンとグルになっちゃいけませんよ。イエス様とグルんでください。グルって、グルムって言うんですか？つるんでください。イエス様とグルになるならば、どんなにか素晴らしいことを行うようになっていくでしょうか。で、イエス様とグルになって、ぜひ日頃の生活を送ってみてください。それは、本当に神様が喜ばれる。そういったことを、こうね、皆さんのその行いを通して、言葉を通して、神様がなさると思いますよ。ね、そのようにですね、本当に私たちは、イエス様との個人的な、そういった関係を深めていく中で、真理は私たちを自由にする。まあ、しかしですね、中には、こう、いや、私は本当にこう自分の人生というか今の状態を顧みるに、とても神様に顔向けできるような状態ではありません。ね、こう、罪の奴隷から自由になったどころか、ますますその罪の深みに溺れています、なんていうそういった人がいませんか？ね、時々おられますね。中にはですね、もう諦めてしまって、もうイエス様のことなんか忘れてしまおうっていう、そういったね、自分の現実のゆえに、それがですね、どうしてもそこから抜け出せないでいるっていう、そういった人ですね。しかし、いつでもイエス様は手を開けて、そして、あなたを迎え入れようと待っていてくださいますから、で、いつでも私たちが、悔い改めて神様に立ち返るならば、ね、よく帰ってきた我が子よっていうふうに迎えてくださるのが神様ですね。そんな愛であなたは愛されているっていうことですね。最後に一つの御言葉を見て終わりたいんですけども、これはですね、イザヤ書の49章の15節。まあスクリーンにちっちゃくしか映ってないんで申し訳ないんですけども、開きになれる方はですね、イザヤ書の49章の15節ですね。これはとても有名な御言葉で、今日は母の日っていうことで、母の日の記念礼拝なんですけども、この御言葉がそのことを言っていますね。イザヤ書49章の15節。女が自分の血のみごを忘れるだろうか？自分の胎の子を憐れまないだろうか？ね、自分、女は、まあ母親はですよ、自分の産んだ子供っていうのを本当に愛おしくて、ね、その子がどんな子であっても本当に愛するわけですよね。決してその子のことを忘れることはない。自分の胎の子を憐れまないだろうか？たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。そのように神様おっしゃってるんですね。で、たとえ女が自分の血のみごを忘れても、まあ最近ですね、なんて言うんですかね、こう、 闇の世界ですよ。サタンによって罪の奴隷になっている人たちの姿っていうんですね。ニュースにありますね。なんとですよ、自分の子供を虐待して母親が、ね、母親が虐待して、ね、子供を車の中に閉じ込めておいて遊びに行ってですよ。そして何時間も遊んだ挙句に帰ってきたら、車の中で子供が死んでいた。んなニュースがありますよね。そして、子供を部屋に閉じ込めたまま遊びに行って、何日も遊びほうけて帰ってきたら子供が死んでいた。そんなニュースもありますね。一体どうなってるんでしょうか。ね、これは罪の奴隷になっている。もうサタンに操られている。そんな状態ですよ。ね、サタンとグルになって、そんなことをしでかしてしまっている。しかし神様は何とおっしゃっているか。たとえ、ね、母親が自分の子供を忘れるようなことがひょっとしてあるとしても、私はあなたを忘れないよ。私はあなたを決して忘れない。どんな状態に今あなたがなっていようと、私はあなたを忘れない。いつでも私のところに帰ってきなさい。ねえ、そのように神様はおっしゃってくださっていて、そしてですね、この地上にあって私たちがどれほど放蕩にふけてしまって神様から離れても、で、神様が生み出した新しい命を与えた、そのような私たちは存在ですからね。そして子はいつまでも家にいる。ね、そのような地上にあっては罪の中にあるかもしれないですけれども、しかし私たちには望みがある。ね、なぜかというと、私たちはいつまでも天の御国に住むものとされているからです。そのような神の子とされているからですね。どうかこのことをですね、忘れることなく、いつもですね、真理を知り、真理は私たちを自由にする。そして今、ね、こう神様から離れているような、そういった人であっても、どうか私たちはですね、いつでも神様のところに帰っていくことができるんだよ。ね、そのことを証ししていくものとされましょう。お祈りします。天の父なる神様、真理はあなたを自由にすると、イエス様こそが私たちに本当の自由と喜びを与えてくださる方。私たちは、ともすれば、罪を行うことが自由なんだ。何でも好きなことをすることが自由なんだ。そのように帰って罪の奴隷になって罪に束縛されているそんな状態であるのが人間ですけれども、私たちは本当の自由、あなたの中にある自由、罪の許し、そしてイエス様と共に歩む、その歩み、そのような歩みに導かれていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

いかがお過ごしでしょうか。放送を聞きくださりありがとうございます。ところで私たちはリスナーのあなたを覚えてお祈りしています。あなたの今日一日が大いに祝福され守られますように。またあなたを通して神様の皆が大いに崇められますようにとお祈りしています。またもし何か特別な祈りの課題がありましたら、そのことも覚えてお祈りしたいので、どうぞご遠慮なく私たちにお知らせください。 BBN 聖書放送の家族の祈りという番組の中で、世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りすることもできます。あなたの祈祷課題は BBN 聖書放送ホームページの中にあるコンタクトと書かれているところをクリックして、そちらにご記入いただくか、あるいはメールで私たちにお送りください。どうぞご遠慮することなく私たちにご連絡ください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編82編6節から8節、83編、84編、そして85編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編82編の学びをしていますが、6節。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。お前たちは神々だというのはどういう意味でしょうか。ユダヤ人たちが主の神聖を疑ったとき、主イエス・キリストご自身がこの説を引用されました。彼らは主がご自分を神とされたので、冒涜だと糾弾したのです。ヨハネの福音書10章の33節から37節にはこのように書かれています。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて、神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。イエス様はユダヤ人たちに、神様ではなく、彼らが裁判をしていると言っておられました。そして人が裁きの座につくとき、その人は神様の代理をするのだと言われたのです。多くの生徒たちは人を裁くことのために有罪です。パウロは次のように述べています。第一コリント人への手紙4章の3節から5節。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。パウロは自分はいつの日か神様の御前に立つと言っています。そのことのために彼は自分自身さえも裁くことはしないのです。誰かを裁き始めるとき、あなたは神様の代理となり、裁きをする立場に立つとき、あなたは神々の一人となるのです。どんなときでもあなたが誰かを裁くなら、あなたは神様の立場に立っているのです。詩編82編の7節。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。神様は彼らは神様の立場に立ってはいるが、それでも人間であり、彼らが神様の御前に立って裁きを受ける時が来るのだということを思い起こさせられます。詩編82編の8節。神を立ち上がって地を裁いてください。まことにすべての国々はあなたがご自分のものとしておられます。これはイスラエル民族の祈りとなります。しかしまた同時に、この祈りは私たちが生きているこの時代にすべての人が祈ることのできる祈りであるとも思います。さて、詩編83編の学びに入りますが、この詩編は、アサフの賛歌で、呪いの祈りであり、また、正義を求める叫びです。詩編記者は神様に、ご自分の民を、 彼らの敵から救い出してくださるようにと祈ります。詩編83編の本文に入りますが、1節から2節。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。ここでの敵が誰であるにせよ、その敵は神様を憎んでいます。3節から4節。彼らはあなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。これはイスラエルの国の滅びを企んだ人々のことを指しています。この詩篇をエホシャパテの時代に当てはめようとした人々がいます。また他の人々は他の歴史的な時代にこれを当てはめようとしました。私たちが注目すべき大切なことは、神様の敵は神様に対する憎しみをあらわにするということです。5節から8節。彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。セラ。ロトの子らとは、モアブとアモンです。神様の御言葉のこの部分の名前は、神様の敵たちです。歴史の中には、彼らが当てはまる場所はありません。そしてそのことは、この部分をとても顕著なものにしています。なぜなら、この箇所は将来を見ていると思われるからです。明らかに過去のある時に存在したこれらの民族がもう一度将来に現れるのです。現在イスラエルはアラブ諸国に囲まれています。彼らは明らかにアラブとして言うよりもむしろイスラム教徒として手を結んでいます。彼らはイスラエルの国に反対しています。この箇所に言及されている国々は、世の終わりにもう一度存在するようになるように見えます。今この国々は存在しません。この事実が、詩編83編をとても顕著な聖書の箇所にしています。この詩編の残りの部分は、呪いの祈りで神様の裁きを求めています。9節から10節。どうか彼らをミディアンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らは円ドルで滅ぼされ土地の肥やしとなりました。詩式の中で神様がこれらの国々をどのように裁かれたかを学びました。神様は将来そのような方法で裁かれないという人たちがいます。しかし神様は過去にはそのように裁かれました。そして神様は変わってはおられません。神様が過去に行われたことは将来にも行われます。今日信者として私たちはこのように祈るべきではないということを思い出してください。私たちは自分たちの敵のために祈るべきです。神様が彼らを罰するようにというのではなく、彼らが改心し、神様に立ち返るように祈るのです。詩編83編の13節。我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。この祈りは、 イスラエルが祈るべきものです。14節。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように。言い換えれば、山火事のようになってくださいという意味です。18節。こうして彼らが知りますように、その名、主であるあなただけが、全地の上にいます意図高き方であることを。この世が神様を神様として知るためには、神様が裁きを行われることしかないという確信があります。神様の恵みが人間を悔い改めに導かなければならないのに、そうはなりません。もし人間がそもそも神様のご臨在とご人格とに敏感であったのなら、それが彼らを神様の御前に導いたことでしょうが、実際には彼らをさらに神様から引き離しました。さて、詩編84編の学びに入りますが、この詩編は、レビ記の強調点が目立つ詩編です。この詩編は、コラの子たちの賛歌です。コラの子たちは、会見の天幕で、そして後には、宮で奉仕をしました。この家族の背景を見るために、第一歴代史26章を見てみたいと思います。第一歴代史26章の一節。門営の組み分け。コラ人では、アサフ族のコレの子、メシャレムヤ。その後、コラ人の家族の長いリストが続いています。さて、このコラですが、思い出されるかもしれませんが、彼はモーセに対して反乱を企て、そのために裁かれました。でも今、神様の恵みによって、彼の子孫は神様の会見の天幕と宮戸で奉仕をしています。さらに、第一歴代史26章の12節から13節にはこのように書かれています。門営のこれらの各組に対し、主の宮で使える任務が、彼らの頭ごとに、彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは、下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに、一つ一つの門についてくじを引いた。一つ一つの門に、一人の人が割り当てられました。仕事のためにくじが引かれました。力が強く、強権なレビ人が会見の天幕の門営に当てられ、後には彼らが宮のすべての入り口を見張りました。ですからこの詩編では、天幕と宮戸が中心です。それでは詩編84編の本文に入りますが、1節から2節。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。この詩編は今日のあなたの心の叫びでしょうか。またあなたは神様の民と共に集まることを熱望しておられるでしょうか。教会での深い交わりを通して、信徒は神様の祝福を受け、霊的に成長していくのです。三節。スズメさえも、住みかを見つけました。ツバメも、ひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。スズメたちが宮の周りに巣を作ったのだと思います。この詩編を書いた人は、上を見上げてその巣を見て言いました。私もあのように住みたいな。 あんなに神様の近くに住みたいものだ。主イエスは小さなスズメたちを見なさいと言われました。マタイ10章の29節。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。神様のお許しなしには1羽のスズメでさえも落ちることはないのです。実際この箇所の言葉はそれよりもずっと強い言葉です。主は、スズメは父の膝の上に落ちるのだと言っておられます。主はすべてのことをご存知だからです。9節。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。この箇所は英語では、神我らの盾よ、あなたに油注がれた者の顔をご覧になり、目を注いでくださいと訳されています。詩編記者は、神我らの盾よということができました。神様は私たちの盾です。またあなたに油注がれたものをご覧になり、目を注いでくださいとありますが、これはメシアを指しています。メシアであるキリストが地上に神様の御顔を掲示したのです。レビ記で見たように、聖女はイスラエルの生活のまさに中心でした。詩編84編の10節。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。彼は言います。あなたの大庭の中の一日は、その他の場所にいる千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりも、むしろ神様の家の門番になりたいのです。そしてそれがコラの子たちの仕事でした。彼らは門営だったのです。彼は、私は金持ちになって神様から遠く離れて住むよりも、むしろ私の仕事をしたいのですと言っているのです。日曜日の朝、牧師の説教が時間をオーバーしているのではないかと、自分の腕時計を見る人たちがいます。でも詩編記者は言います。私はむしろ、他のどこかで千日過ごすよりも、神様の家で一日を過ごしたい。さて、詩編85編の学びに入りますが、この詩編は、指揮者のためにコラの子たちの賛歌です。ある評論家たちは、この詩編を、エズラとネヘミヤのもとで、人々がイスラエルの地に帰ってきたことと結びつけようとしてきました。実際この詩編には、そのことについては何一つ触れられていません。評論家たちがそのように主張する理由は、彼らが詩編は予言的であるということを認識していないためです。驚くべきことは、これらの詩編は一緒になってある物語を語っているということです。確かにまるで神様が並び方も監督しておられたように見えます。ここに一塊、あそこに一塊と予言的な姿を提供する詩編が続けて現れているのを見てきました。この詩編は将来を望み見ています。そして私はこれこそまさに神様の御言葉であるということを信じていない人がした翻訳も解釈も信用してはいません。南カリフォルニアのある牧師は次のように言いましたが、私も同じ気持ちです。神様の御言葉の翻訳、あるいは神様の御言葉の宣言を近代主義者に頼るなら、いっそのこと、弁護士には気違いを、医者にはイカサマシを、牧羊犬には狼を、そしてベビーシッターにはワニを信用して雇った方がよかろう。私はこれにはアーメンと言います。私たちには聖書が神様の御言葉だと信じており、神様は過去を知っておられるのと同じように将来を知っておられるのだと信じている聖書解釈学者が必要だと思いますと、マギー博士は述べています。 さて、この予言的な箇所を見てください。詩編85編の一節。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの繁栄を元通りにされました。多くの評論家たちは、この説はユダヤ人たちがバビロン捕囚から帰った時のことを指していると推量します。でも現実にはその時にはほんの少しの残りの者たちが帰っただけでした。6万人以下の人たちだけが帰ってきました。しかし大部分の人たちは帰りませんでした。バビロン捕囚の後の帰還に言及しているよりもむしろ、この説は神様がご自分のすべての民をかの地に連れ戻される御国の時代を望み見ているのです。詩編85編の2節。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。これはなんと栄光に満ちた姿でしょうか。将来のことだけを指しています。確かにバビロン捕囚の後の状況を描写してはいません。もしあなたがこれはバビロン捕囚の後の状況を描写していると思うなら、エズラ記、ネヘミヤ記、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書を読んでください。マラキは厳しく人々を叱責しています。なぜなら彼らの心が神様から遠く離れているからです。確かに彼らは生贄を携えて宮に行ってはいましたが、彼らの心は神様から遠く離れていたのです。この詩編は全く違う状況を指しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は裁きを求める叫び、イスラエルの将来の回復というテーマで、詩編82編6節から8節、83編、84編、85編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 愛するイエスよ、あなたの愛を分かち合おうという心を私にください。誰に伝えるべきかを見分ける目、その人に語る機会を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。テモテへの手紙第2、1章5節。
1: 妻を亡くし隠居の身、子供たちは巣立ち家庭を持って忙しくしている。静かにぼんやりと日々をやり過ごしている。もう十分に生きた、これといった目的もない、いつ天に召されてもいい。ハロルドは娘にそう話していました。ところがある日の午後、近所の人が子供の問題を打ち明け、それで何かが変わりました。ハロルドはその人のために祈り、後日福音を伝えました。そして言います。これが自分にはまだ生きる目的があると気づいた経緯です。イエスを知らない人がいる限り、私は救い主のことを伝えます。彼が日常の普通のやりとりの中で隣人たちに信仰を分かち合うようになると、その人たちの人生が変わっていきました。使徒パウロは彼の若き同労者テモテの人生を変えるために神に用いられた二人の女性の名を記しました。テモテの祖母ロイスと母ユニケです。彼女たちの偽りのない信仰がテモテに受け継がれました。少年テモテは普通の家庭の日々の出来事を通して純真な信仰を育みました。その純真な信仰が彼を忠実なイエスの弟子に、さらにはエペソ教会の指導者に成長させたのです。年齢や立場や状況にかかわらず、私たちには目的があります。それはイエスを伝えることです。今日の黙想のヒント、イエスを誰に伝えますか？そのきっかけをどう祈りますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 聖書に砂の上に建てられた家の話が出てきます。砂の上に建てられた家がありました。この家は天気の良い間は良かったのですが、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いたらぺっちゃんこに倒れてしまいました、という話です。この話は私たちへの警告として書かれています。この世界はこれまで神様の特別な憐れみのおかげで守られてきました。ですが時が定められており、世の終わりが近づき、世界の雲行きは非常に悪くなってきました。やがて神様の裁きが始まろうとしています。その前に一刻も早く準備しましょう。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。時が迫っています。一刻も早く備えてください。心からお勧めします。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。心の闇を自覚すると題してお届けします。
1: 今日見ていきますローマ一章の18節から32節までを拝読させていただきます。神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から啓示される。なぜなら神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地がない。なぜなら、彼らは神を知っていながら、神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら、愚かになり、不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたのである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきものである。アーメン。それゆえ、神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち、彼らの中の女は、その自然な関係を不自然なものに変え、男もまた同じように、女との自然の関係を捨てて、互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその乱業の当然の報いを身に受けたのである。そして彼らは、神を認めることを正しいとしなかったので、神は、彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち、彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと、殺意と、争いと、詐欺と悪念とに満ち、また懺悔する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らは、こうしたことを行う者どもが、死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを、是認さえしている。この箇所を読んで、心が晴れました。いや、すっきりしましたというような人は、いないと思います。なんと暗いことが書かれてるんだろうかと思われる方は、いるかもしれません。ある神学者はこの聖書箇所を、夜と名付けました。確かにその通りだなと思います。確かに、ここに書かれていることは夜です。暗闇です。このローマ書を書いたパウロは、ローマ書一章一節から十七節を序論とし、今日読みましたこの十八節から本論になるように書かれております。ということは、彼はその本論の一番最初に、このような闇について書いたということです。彼がこの手紙を書いたのはコリントという町であったと言われておりますが、コリントという町は当時 堕落した町として有名でした。コリント人のように振る舞うということは、そのまま堕落した生き方をするということを表す不名誉な言葉であったと言われております。ですからパウロがここに書き記したことは、彼の人間に対する憶測ではなくて、彼が実際にコリントで日常的に目の前に繰り広げられていることを書き記したということになりますでしょう。彼は人の現実の姿を見、その現実の深刻さを憂い、どうにかしてそこから脱して新しい生き方をしたいと願い、まずここに人の心の闇を書き記したのであります。先週ある一日の新聞の見出しをインターネットでさっと見てみました。そうしましたら、このローマ書に書かれているような事件の見出しが数多くありました。私それ最初はパワーポイントで出そうと思ったんですが、あまりにもちょっと赤裸々なのでやめました。言うまでもなく、それは日本の主要新聞に掲載されているもので、まさしく氷山の一角です。地方紙を見ればさらにもろもろのいろいろな記事がそこには掲載されていることでしょう。さらには、新聞をあえて見るまでもなく、私たちが何かしらの問題とともに日々を送っています。そう、これらのことの発信源は、どこにあるかと言いますと、すべて、ここ、私たちの心が発信源です。ここが問題の源となるところです。今日はこのようなことを心に留めながら、この箇所から三つのことをお話したいと思います。まず最初に、神の自己啓示ということ。そして、人の闇ということ。そして、人の光ということをお話しいたします。まず最初に、神の自己啓示。ロマ書は言います。なぜなら、神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地がない。皆さんは永遠ということを考えたことがあるでしょうか？ Eternity。時間の中に生きている私たちには、いくら考えてもわからない世界です。しかし私たちは、確かに誰かに教えられたこともないのに、永遠というつかみどころのないことに心を寄せることがあります。また私たちが何か危機的な出来事に直面しますと、普段は宗教的な生き方を否定しているような人でも、その口から祈りの言葉が出てきます。日頃自分は無神論だと言っていても、愛する我が子が瀕死の状態にあるのなら、私たちは天を見上げ、その口から祈りの言葉が出てくるのです。なぜですか？無神論であるのなら、神に祈ることなどは時間の無駄でありましょう。しかし私たちは、国民族を超えて何かに突き動かされるようにして、自分よりもはるかに大きな存在に思いを寄せます。そしてこのようなことは人間だけに与えられていることなのです。なぜですか？私たちの心には、ここにはそのようなことを考える思いがあらかじめインプットされているからです。ここにその思いがあるからです。そうなんですか？いつインプットされたのですか？と思われる方がいるかもしれません。それに対する答えは、はじめにインプットされましたということです。そうです。あの天地創造の時、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。 そこで人は生きたものとなったと書かれている通りです。このことは人以外の動物にはなされませんでした。あの人には、あの先生の息がかかっていますという言い回しがありますが、まさしく人は、我々は、神の息のかかったものであるゆえに、私たちはその時間の枠を超えた永遠に存在しておられる神について思いを寄せる、そんな心を持ち合わせているのです。人の心にだけ与えられている理性とか良心というものもまさしくその神の残像として私たちの心にあらかじめ備えられているものでありましょう。このローマ書の中でパウロはさらにこう書き記しています。神の永遠の力と神性とは天地が作られてからこの方、被造物において知られていて明らかに認められている。そうです。この自然界を見渡すときに、私たちはそれら小さきことから大きなことに至るまで、偶然の産物というものを超えた知性をそこに見ます。私たちにはこの世界の背後にある創造者を感知する能力が与えられているからです。故に、神などはいないというような弁解の余地はないとパウロはここで言っているのです。庭先に咲いているトマトの実一つにしても、夜空に広がる天の川を見ても、私たちはそこに神の御業を見るのです。これら私たちの心にインプットされたものに触れながら、そしてそれにもかかわらず、私たちがこれらのことについて全くの無知の中にいるということに触れながら、パウロは28節以降において、さらに人の真実な姿というものについて筆を進めています。人の闇ということです。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と無念悪念とに満ち、また残言する者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らはこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを是認している。皆さん、一週間一生懸命働いてこられ、そしてこの教会の礼拝に行く、そして朝からですよ、朝からこんな言葉を聞かされる、まあ、これはたまったもんじゃありませんね。人の諸悪について聞くために早起きする人はいないと思います。お話しさせていただく私も、もうできたらなるべく避けたい箇所なのです、この箇所は。しかしよくよく考えますのなら、心に手を置いて考えますのなら、私たちを日々悩ます事柄、すなわち私たちが何とかならないだろうかと思わされている、その出どころは、実はこの私たちのその心の状態なのではないでしょうか。体に問題があるなら、その原因を突き止めてそこに治療がなされますでしょう。同じように私たちの心のありさまに目を留め、それに対処することにより、私たちは多くの問題から解放されますでしょう。物事には順番というものがあり、問題を解決するためには、まずその問題の原因を見つけなければならないのです。このようなことをお話ししますと、もしかしたら皆さんの中に、言われてみればそうだな、 そうだよな。このことは確かにあの上司のことを言ってるな。顔が思い浮かぶ。まあこれはそのまま私の夫のことじゃありませんか。なんだこれはズバリそのまま妻のことじゃないか。と思われてる方がいるかもしれません。確かにそのようにも聖書を読むこともできると思うのですが、本当の聖書の読み方は、あの人この人のことに照らし合わせながら読むのではなくて、まず自分の心に問いかけながら読むところにあります。そりゃそうでしょう。私たちがこの聖書箇所を誰かのことを思い浮かべながら読んでいても、その時その方はこの箇所を読んでいないのですから、その方に何か良き変化が生まれることはまずはありません。そしてそんなことばかり考えながら読んでおりますと、やがてもろもろの苦い思いが心を支配し、心苦しくなりますでしょう。そしてため息をつきながら、こう思いながら聖書を閉じることでしょう。ああ、あの人さえ変わってくれれば。あるいは、私たちは根拠のない優越感に浸って終わってしまうことでしょう。あの聖書に記されている主善人を前にしたパリサイ人が心に思ったように、ああ、主よ、私はこの人のような人間ではないことを感謝しますと、神様に全く受け入れられないような祈りを持って、自己満足のうちにそこを立ち去ることでありましょう。そこから私たちが得るものは何にもありません。一日の半分が闇に包まれてますように。私たちの世界にも私たちの心にも闇はあります。私たちはあまりこの闇について語ろうとしません。しかしながら、小説が書かれ、映画が作られるとき、そこには必ず、人の心の闇が関わってきますように、私たちの心には確かに闇があるのです。私たちの多くはこの闇に目を留めず、気がつかずに生きております。しかしその闇は確かに私たちの心の中にあるゆえ、その暮らしに時に影を落とします。すなわち、私たちは霊的に盲目なのであります。しかし、私たちは少しも自分が盲目だなんてことは考えませんし、そんなことを指摘されたら腹が立ちますでしょう。18節には、神の怒りは、不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して、天から下されるとありますが、このところに記されている真理を阻むの阻むとは、蓋をしてしまって、そのものが出てこないように、その上に座ることを意味すると言います。そうです。神は私たちを守るために、理性や良心というものを私たちの心にあらかじめインプットしてくださっているのでありますが、我々はそれらを箱に詰め込んでしまって、その上に何食わぬ顔をして座り、好き勝手なことをしているというのです。そしてそれに対して神の怒りが天から掲示されるというのです。できたらこんなこと話したくないですよ、皆さん、朝から私も。恐ろしい言葉です。神の怒りとは何か。神の怒りと言いますと、私たちは天から火と硫黄が降り注いで滅ぼされてしまったソドムとゴモラのことを思います。あるいはあのノアの洪水のようなことを思います。しかしここで言われている神の怒りというのは、そういう類の怒りではなくて、28節に彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せたとありますように。我々をなすべからざることをなすに任せられたというところに神の怒りがあるという。そうです。我々がどんなに邪悪なことをしても、 そのなすべからざることに任された。あたかも糸が切れたとこがそのままどこに飛んでいくのかわからないように、我々が理性や良心を埋め込んで知らぬ顔をしてその蓋の上に座っている。そのことをなすがままにされたということ。これは何よりも恐ろしいことです。なぜなら私たちはその蒔いたものをいつか必ず刈り取らなければならないからです。これは天から火が降ったり止むことのない雨に打たれることよりもはるかに恐ろしいことです。それは身の上に疫病があるのにそのまま処置されずに放置されているようなものだからです。今日、神の怒りはそのようなところに表されているということを私たちは知らなければならない。牧師さんよ、もうそんなこと言わんでおくれよ。わかってるよ。自分はそんなことはないから、俺はよくわかってる。見えてるよ。と思われるかもしれない。しかしそんな私たちに対して、イエス様っていう方は絶対に人の顔色を伺いませんから言いました。もし、あなた方が盲人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなた方が見えると言い張るところに、あなた方の罪がある。イエス様は神の目には、私たちはすべて盲人なのだと言うんです。そんなことはない。見えてる、わかってるというところに、問題があるとイエス様は言うのです。私たちが主張する正しい、正しくないという基準というものは、そもそも、そのメモリ自体に問題があり、自分自身を測るメモリと人を測るメモリにおいて、相当に計測を誤っていることが多々あるとはよく言われることです。互いにそんな自分勝手な定義で互いを計測しているおりますので、私たちの間の問題は尽きることがありません。あの人のレンズは、相当に汚れてるわ。早く気がついてきれいにしてくれないかしら。自分でしないのなら私がしてあげるわ。でもその前に、自分のレンズがきれいなのかを確認することは賢明なことであり、まずはそうすべきでありましょう。私は今皆さんから相当に嫌われてしまうようなことを話していると思います。自覚しています。しかし、物事には順番があるのです。まず私たちが取り組むべきことは、自らの心にある闇の自覚であり、このことから背を向けては、光に照らされて、光の中を歩み出すことはできないのです。最後のことをお話します。聖書の中に出てくるヨハネという人は、イエスの十二弟子の一人でイエスの言動を間近に観察し、そこからその背後にある真理を引き出すことができる人でありました。彼はこのイエスと過ごした年月を思い、また創世記の冒頭に記されている天地創造の様を心に重ね合わせ、こんなことを書きました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。そう、創世記の冒頭に、はじめに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと記されています。そうです。そのはじめにこの天地には闇と神の霊とがありました。 そしてそこに神は光あれと言われると光があったというのです。ヨハネはこの光あれという言葉がまず最初にあったといい、その言葉は神であったという。この言葉によりこの世界のすべては作られ、そしてこの言葉が肉体となり我々の間に宿った、それがイエス・キリストであり、このキリストは人の光であったという。そしてこの光は闇の中に輝き、闇はこの光に勝たなかったというのです。私たちはここまで人の闇について語ってまいりましたが、ヨハネはキリストは人の光だと言います。そしてこれらのことをなぜヨハネが書き得たかと言いますと、ヨハネ自身、あのイエス様の口からこんな言葉を間近に聞いたからです。私は世の光である。私に従って来る者は闇のうちを歩くことがなく、命の光を持つであろう。私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。今から25年ほど前に私はインドのプリーという町にいました。そこはベンガル湾の浜に沿ってある空吹きの掘ったて小屋が立ち並ぶような漁村で、当時の日本の社会の様より50年ほど前の光景がそこにありました。シャワーを浴びようとそのノブに手をかけると、電流で手は痺れるし、一応電気は通ってるんですが、毎晩停電になりました。インドの蒸し暑い夜、突然裸電球の光が消え真っ暗になる。そんな時街中を歩いてると、とてつもない恐怖に襲われます。絶対に狂犬病を持ってるだろうというような、痩せ細った野良犬たち、異国の地で、道端にしゃがみ込む人間の輪郭だけが闇夜に見える。どうにかこうにか部屋に戻り、暗闇の中でろうそくとライターを手探りで見つけて火を灯します。ろうそく一本の灯火であっても部屋の中は隅々まで明るく照らされます。そこで初めてほっとします。私たちには光が必要です。しかしそれは言うまでもなく、高校と輝くネオンサインのことではありません。その明るさの中にいながら、私たちの心は深い闇に閉ざされているからです。私たちに必要なのは、イエス・キリストという光であります。イエス・キリストは私たちの光です。イエスが言われているように、イエスに従ってくる者は、闇のうちを歩くことがなく命を光を持つことができるという、光は今も闇の中に輝いているという、そして闇がこれに勝つことは決してないと聖書は言います。すでに何度も申し上げているように、物事には順番があります。まずはこのことに取り組み、私たちの心に光を照らそうではありませんか。皆さん覚えていらっしゃいますか。今日の聖書箇所に至る前にお話ししましたこと、そう、パウロはこんなことを書き記していましたね。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。このところの神の力の力という言葉の語源はギリシャ語でデュナミス。すなわちダイナマイトであるということをお話ししました。このことを皆さんにお話ししましたときには、もしかしたらピンとこなかった方がいるかもしれません。なぜダイナマイトなのか。ちょっと大げさじゃないだろうか。しかし、今日の我々の姿を知るときに、人の姿を知るときに、それは決して大げさなことではないのです。我々の闇は福音のダイナマイトによって打ち砕かれなければ、とてもそのところを光が支配するところに変えることができるようなものでは ないのです。そ知らぬ顔で、蓋の上に座ってる。そこから立ち上がり、この福音の力によって、我々の闇を吹き飛ばしていただけませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN では毎月のように救われる魂が起こされています。その救い一つ一つは今お聞きのあなたからの祈りと献金のサポートがあるからです。本当にありがとうございます。ただいま BBN では夏の特別献金をお願いしています。これからの BBN の宣教の働きのためにぜひご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金のページをご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

イエス様を信じるクリスチャンにとって、この世の死は、すべての終わり、苦しみ、自分の存在が消える、そのような暗いものではありません。なぜなら、肉体の死で終わるのではなく、その先に、天国が用意されているからです。だから私たちは、安心して、この世の人生を歩んでいけるんですね。あなたもその安心を受け取りませんか？BBN ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの罪からの救い主としてお迎えください。そのページの最後にあなたの思いを選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信するを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

0: 聖書と福音の時間です。世界の国旗にピンクが使われてないことをご存知でしたか？その理由の一つは、ナチスが使用したピンクの三角形が影響しているのではと言われます。また紫はドミニカとニカラグアにしか使われていません。しかもよく見ないとわからないほど小さいのです。ところで、聖書が語るキリストの愛の旗印は何色なのでしょう？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、先日私は大阪大学の松村直弘准教授の記事を楽しく読みました。この方は仕掛け学の第一人者です。仕掛け学っていうのは、人間が問題解決に向かって行動するように仕向けていく学問なんだそうです。例えばヨーロッパのある公園では、ゴミのポイ捨てがなくならずに困っていました。ところがゴミ箱にある仕掛けを施したのです。ゴミを入れるとヒュードーンという大げさな効果音が鳴るようにしたのです。人々は面白がって、他人が落としたゴミまで拾って、そしてゴミ箱に入れるようになったっていうんですね。この教授が勤務する大阪大学のキャンパス内ゴミ箱にも工夫がしてあります。ゴミ箱の上にバスケットボールのゴールが設置されてるんですね。ゴールのリングにゴミが入ると、ゴミ箱にそのままストンと入る仕掛けなんですが、効果抜群なんだそうです。人間は良いと分かっていることでも、強制されたことについてはやりたくありません。しかし、自ら面白い、楽しいと興味をそそられると、本来面倒くさいことであったはずのこともついつい自発的にやってしまうのです。私はその話を読みながら、つくづく人間というのは自由意志を持っているということを痛感いたしました。自由意志を持つというものは、させられることが嫌です。しかし、自らがやりたいと思うことをするときには、生きてる喜びを味わうんですね。神は人間をお作りになられたとき、自由意志を与えてくださいました。その理由の一つは、人が生きる喜びを実感するためであったのです。しかし、この自由意志は使い方を間違うと、ひどい狂気にもなり得るんですね。この世の中の多くの犯罪は、犯人の身勝手な喜びの追求の結果、もたらされているものが多いのではないでしょうか。一体、良い自由と悪い自由の線引きはどこにあるんでしょう。おそらく、他人の自由や尊厳や安全を損ねるような自由というのは、行き過ぎた自由、悪い自由ということになると思います。そして、この自由意志の乱用を神に対して使うことを、特に的外れの罪というのです。人は自由意志を使って、自分に自由意志を与えた創造主を否定するようになりました。これほどひどい的外れはないでしょう。しかし、その結果、人は神との関係が切れてしまったというのです。聖書の中に次のような言葉があります。見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。神が祝福の神であるなら、どうして私の人生はこんなについていないんだろうと、よく聞く質問があるんですね。その一つの理由は、その方が神との関係を切っているからなのだというのです。今から2年前、2019年12月22日、イギリスの6歳の女の子が、大型スーパーマーケットテスコで クリスマスカードを買ったのです。そのカードにメッセージを書こうと開いてみると、そこには SOS のメッセージが書き込まれていたのです。このカードを手に取る方へ、私は上海政府外国人刑務所に捕らえられ、強制労働させられているものです。どうか私を助けてください。そしてこのメッセージをイギリスのジャーナリストをピーター・ハンフリーに渡してください。びっくりした女の子は親と相談し、ピーター・ハンフリーに伝えたのです。彼はただのジャーナリストではありません。私立探偵をも行う特殊技能の持ち主であったのです。そして中国に入国し、様々な手段で、この外国人専門の刑務所に入り込んで、レポートを作り、それをサンデータイムズというイギリスの新聞に特ダネ情報で知らせたのです。冷暖房が一切ない刑務所の中で、夏は暑すぎ、冬は寒すぎる環境の中で、朝5時半に叩き起こされ、強制労働していることがよくわかりました。それがわかったとき、このクリスマスカードを売っていたテスコというスーパーマーケットチェーンは、すべての店からこの商品を撤去し、この中国企業との取引を打ち切ったのです。これは中国企業にとって大ダメージでした。と言いますのは、テスコという会社はイギリス国内に2000店舗近い店舗を持っているだけではなく、北半球十数カ国に合計3000店近い店を持っていたのです。世界5大流通企業の一つ、それがテスコという会社なのです。このテスコが一切取引を打ち切ったことで、この中国企業は大損害を被ることになったんですね。ところでどうしてテスコは取引をやめたんでしょう。中国企業が外国人を強制労働させていることを知ったからです。悪を行う企業と取引することは、まともな企業がすることではないと判断したのです。なぜならそれは、相手の罪に協力することと同じことになるからです。企業倫理がしっかりした会社であればあるほど、不正な企業との付き合いはしないのです。神は誰よりも何よりも高い倫理観の存在です。正義と公正を愛する方です。この方は罪と関係することはできません。なぜ人間は無制限の祝福を神から受け取り損ねているのでしょう。人の罪が神と人との間の仕切りとなって祝福を取りこぼしているのです。神に祝福する気がないのではありません。神はあなたを祝福したいのです。しかし人が神との関係を断ち切っているがために、その祝福が届かないのです。しかし先ほど読んだ聖書と同じイザヤ書の中に、こういう言葉も書いてあるのです。さあ、来たれ、論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。古代イスラエルでは、火色は、カシの木に寄生するエンジムシという昆虫のメスをすりつぶして、それを染料としたのでした。この生物由来の赤色は、一度ついてしまいますと、洗い流すことが極めて難しいものであったのです。つまり火のように赤いというのは、どんなものによっても消えないというニュアンスが込められているのです。ところが人間がどうやってもどうにもならない真っ赤な罪を、神は雪のように白くして見せるというのです。一体どのようにしてでしょう。罪なきキリストの命によって罪を跡形もなく消し去ってくださるというのです。キリストこそあなたの罪を完全に解決し、あなたを神の祝福に預からせる立場に引き入れてくださる救い主です。どうぞあなたもこのイエスキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 向かい香りでその翼。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。むしろあなた方の殿があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。さあ来たれ論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。イザヤ書59章2節、1章18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。モーセがイスラエルの民の重荷に耐えかねた時、神様はイスラエルの長老たちの何人かにモーセの上にある霊を分け与え、重荷を分け与えました。ここで問題です。この時選ばれた長老の数は何人だったでしょうか、という問題でしたね。答えは70人です。民数記11章16節に記されています。モーセはイスラエルの民の重荷に耐えかね、死を願ったほどでした。そんなモーセを助けるために、神様は70人の長老たちがモーセを支えるようにされました。私たちも一人きりで重荷を負うことなく、助け手を求めましょう。もちろん一番の助け手は、私があなたを休ませようと約束してくださったイエス様ですね。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤを通して与えられた預言に、一人の緑子が私たちのために生まれるというイエス様の誕生の預言があります。その預言でイエス様について4つ紹介しているのですが、それは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そしてもう一つ、それは何でしょうか。もう一度言います。預言者イザヤを通して与えられた預言に、一人の緑子が私たちのために生まれるというイエス様の誕生の預言があります。その預言でイエス様について4つ紹介しているのですが、それは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そしてもう一つ、それは何でしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は高慢になりませんと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私などは男である上に土佐の人間です。土佐の人間というのは輪をかけてプライドが傷つけられることに敏感に反応するタイプなんです。これも人によって違うかもしれませんが、一般的にそう言われます。これまでどれだけ悶々として眠れない夜を過ごしたことでしょう。悔しくて、悲しくて、恨めしくて、何とか反論したくて、弁解したい、誤解を解きたい、言われっぱなしで終わりたくない、やり返したいと頭の中で堂々巡りをしながら眠れぬ夜を幾夜過ごしたことでしょう。しかしそれもこれもいかに自分が高ぶるものであるかを証明している態度なのです。裸のままの自分、主の前に見られているありのままの自分は、とてもとても人前で弁解できるような存在ではなくて、どうしようもない罪人の頭、汚れて偽るもので、貪欲で、自己中心で、嫉妬深くで、愚かで、不経験で、人を憎み、悪い考えに満ちた、何の良きところもない存在。自分を正当化したり、弁解するどころではない、ただもう、ごめんなさい、許してくださいと繰り返し言うしかない存在。何を言われても仕方のない自分。にもかかわらず、高ぶる、誇る、どうしようもない私たち。しかしです。ここに驚くべきことが起こったのです。そんな鼻持ちならない、汚れ切った私たちを、神は愛してくださいました。そしてその愛を、神の一人子イエス・キリストを、この世界に送ることによって、私たちに示してくださいました。その示され方に驚かされるのです。ピリピ2章。6節から8節。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。神のようになろうとして罪を犯すものになった私たちを、私たち人間を救うために神が取られた方法は、救いの方法はその全く逆だったのです。なんと神が人となって、それもしもべ、使えるものとなられて、ついには人間として最も恥ずかしい十字架の死という形で死なれたのです。恥ずかしめを受け、誤解され、罵られ、鞭打たれ、人々のあざけりの中で死なれたのです。ペテロ第一の手紙、2章21から25の御言葉が響いてきます。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、 今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしないで、ほふり場、屠殺場に惹かれていく羊のように従順に十字架への道をたどり、私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリスト、この方を信じることによって一切の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命を与えられた私たち、その足跡に従うようにと召されたというのです。その足跡は上へ上へと登る道ではなくて、下へ下へと下る減り下りの道です。人の上に立とう立とうとする道ではなくて、人に仕え、人の足を洗うしもべの道です。その足跡をたどるようにと召されたというのです。先ほどちらっと触れました、木曜日金曜日と開かれました命ありがとうの会主催のセミナーの講師としてお招きさせていただいたのは、韓国のハンドン大学のキム・ヨンギル総長、学長という方でした。非常に多忙を極めていらっしゃる先生なのですが、一切の仕事をキャンセルして私たちの招きに応えておいでくださいました。本当に素晴らしいセミナーで、もう私は話を聞きながら、しまった、内田の方々をぜひご案内して、貸し切りバス、大型のバス1台でもチャーターしてお連れすればよかったと悔やまれるほどの内容でした。今回のセミナーはすべて DVD にまとめられますので、それが完成されましたらぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思っています。このキム・ヨンギル先生はアメリカの NASA で働く科学者の一人でした。 NASA で勤務をしているときに、そのクリスチャンの奥さんに連れられるようにして教会に通っていました。しかし科学者ですので、目に見える証拠ばかりを探すために、聖書の真理がどうしても理解できませんでした。この NASA には2000人以上の博士号を持つ科学者が集まって働いている世界最大の研究所です。その中に100人ほどの敬虔なクリスチャン科学者たちが集まって聖書研究会があって、そこにも導かれたそうです。すると世界最高レベルの科学者たちが手を合わせて祈り、また手を挙げて賛美しているその光景に、キム・ヨンギル先生は感動しました。目に見えない何かがあるのだと知らされて、家に帰ると奥さんに、どうしたら私も信仰を持つことができるのかと質問したそうです。そうすると奥さん、ガタガタ言わないで信じなさいと答えたそうです。じゃあガタガタ言わないで信じるって言ったって、どうやって信じればいいと聞くと、聖書を読みなさいとですね勧められた。そこでじゃあ聖書読んでみようとですね、聖書を取り上げたけど、旧約聖書はあまりにも厚いので、分厚いので薄い新約聖書から読み始めた。まだ一章、誰が誰を産み、誰が誰を産み、産み産み産み、何のことかさっぱりわからないバカらしい、飛ばしながら五章まで行って、三章の説教、あなたの敵を愛せよ、迫害する者のために祈れ。キム・ヨンギル先生の家は無宗教の家族で、家庭で儒教の教えの非常に強い家庭で育ったために、孔子の教えにいつもですね教えられていた。孔子の教えは親と家族を愛しなさい、しかし敵を愛せよとはどうも納得できないけども、キリストは孔子よりも偉い偉人だと思ったそうです。さらにマルコ、ルカ、ヨハネと読み進んで、ヨハネ一章四節、この方に命があった、この命は人の光であった、この言葉がなぜか心に刺さったそうですが、 光が命、命が光、科学者ですから、光は光だ、命は命だ。しかし、なんだかヨハネの福音書は深そうなので、これをじっくり研究しようと決めて、さらに深く読み始めたそうです。二章に行って、水がブドウ酒に変わる。なぜ H2O がブドウ酒に変わることがある。そんなですね、こと信じられない。そこで奥さんに質問したそうです。なんでこんなことが信じられるか。答えは、ガタガタ言わないで信じなさい。口喧嘩ばかりの1ヶ月。そんな口喧嘩をしながらも奥さんについて、これが結婚の約束だったんですね。教会に行くという約束で結婚してもらったので、教会に行くのをやめるわけにいかない。ところが、ある日、そんな喧嘩をしながら行った教会の修法を見たら、修法の裏に、教会の祈祷課題、お祈りしてほしい課題があった。その課題の中に、こんな課題があったというんです。最近、この教会に通ってきている、NASA の研究員のキム・ヨンギルが、信仰に入れるように祈ってください。教会で、5時からの蒼天祈祷会で、キム・ヨンギルが信仰に入るようにみんなが祈ってた。すると、その教会の長老さんが、彼のところにやってきて、あなたが信仰に入れるように断食します。最後、本当に断食好きなみたいです。断食しますとですね、言ってきた。もう本当にですね、教会でみんなが蒼天で祈り、私が信仰に入れるように断食までしている。聖書をさらに読み進んで6章に行って、もっと大きな問題にぶつかりました。5つのパンと2匹の魚の奇跡。イエス様が祈ったら5000人以上の人たちが満腹になった。質量保存の法則から言って、これは間違いだ。とんでもない。とうとう彼はですね、聖書を放り投げて、もう嫌だ。終わり。時間の浪費だ。もうやめると宣言をして、これからは NASA の仕事に集中しようと決めたそうです。ところが職場に行くと、同じ職場のクリスチャンの友人に聖書研究会に行こうよと誘われるし、教会に行かないわけにいかないのに行くと、みんなが蒼天祈祷会で祈ってるし、断食してるし、奥さんは相変わらずガタガタ言わないで信じなさい。もう追い詰められた、キムさんは静かに祈ったそうです。私は目に見えるものしか信じられません。目に見えないあなたが本当にいらっしゃいますか？問いかけたそうです。すると心の中に、あなたはまだまだ勉強が足りない。もっと勉強しなさいというような思いが与えられて、でも聖書読んでもわからないし、じゃあと言ってクリスチャンブックストア、クリスチャンの書店に行ったそうです。そしてそこで、創造科学の本に出会った。すなわち、進化論ではなくて、聖書は、聖書に書いてある通り、6日間で世界は作られ、世界は本当に神様が種類に従って作られたのだという本に出会って読み始めたそうです。そこで彼は本当にそのような創造主がおられるのか、これが彼の新たな課題になりました。そして創造主がおられるかどうかのテーマは、旧約を読まなければわからないということで、創世記一章から読むべきだったんだと知らされて、創世記を開いたそうです。そして、創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。全く何もない無から、有を生み出す神様、創造主をそこで見た。彼は、それから一年半の間、この創造主について、学びを深めたそうです。そしてまとめたそうです。作り主がいる、たくさんの証拠が上がりました。作り主なんかいない、どう調べても作り主がいない証拠は何も見つからなかった。そこでついに彼は、目に見えない神がおられることをぐずぐず言わないで信じたそうです。1978年、韓国に帰り、韓国で科学者を育てる指導者として、輝かしい地位に彼は招かれつきました。そこで、 科学者たちを生み出す仕事をしているそのさなかに、新しい大学を設立するクリスチャンの大学を作る、その総長として働いてくれないかと招きを受けた。それがハンドン大学。福井に立ち、そしてなんとそこでは進化論ではなくて創造論が必須科目として教えられる大学として設立された私立のミッションスクール。ところがです、その大学の建物がまだ建て終わらないうちに、その大学を建て上げた企業、なんと倒産してしまって、莫大な借金とまだ建て終わらない建物が総長のキム・ヨンギル先生の肩にドサッと来ちゃったっていうんです。学生はキム・ヨンギル総長の世界を変えようというアピールに、全国からなんと田舎の新設の大学にトップクラスの学生たちが集まって、大変な倍率で生徒を選ぶことができた。教授陣も全世界から集まって、ところが建物を完成するためのお金どころか、教授たちに支払う給料までも3ヶ月間滞る状態。まあそうこうしているうちに、しかしこの大学を高く評価した韓国の文部省から助成金がおりました。実はそれは大学の教育環境を整えるための資金として与えられたのですが、それを未払いになっている先生たちへの給料に一時的に当ててしまったんです。そこには実は不正は決してなかったのですが、その大学に反感を持つ人々や創造論に反対をする人々が、なんとかこの大学を潰したい、なんとかキム・ヨンギル総長を貶めようと狙っている人たちの目にそれが止まってしまって告訴されたのです。そしてなんとキム・ヨンギルは逮捕されて刑務所暮らしをするようになったというのです。この証は実に驚くべき証なのですが、とてもとてもそれをここで紹介することはできないのですが、この経験を通して、これまで人々の称賛を浴び脚光を浴びる中ばかり閉ざされていた大学総長が、刑務所暮らしの中でこの世の暗い部分に貧しい人々に親しく接することができて、彼の人生観が変えられていきます。ところがクリスチャンの大学総長が逮捕され刑務所につながれているっていうことや、この大学のことが韓国の大きなニュースになって、日夜人々の目に触れるようになったそうです。そうするとこの大学の在り方や総長の証に感動した人々から、全国から献金する人が、また資金を提供する人たちが続々現れて、キムさんが刑務所につながれていた52日間に日本円で4億2000万円が捧げられたそうです。1日800万円。そうで、ある大学のスタッフなどは冗談交じりに言ったそうです。先生が刑務所にいた方が、はるかに経済的に潤うので、そのまま刑務所にいてください。結局、この裁判は高等裁判所、最高裁判所と進んでいって、最終的に無罪を勝ち取ります。このハンドン大学の証が奥様によって一冊の本に書かれました。パピルスのカゴ、日本語にも翻訳されて大センセーションをですね、韓国でも、そして今日本でも呼び起こしているすごい本なのですが、一箇所だけその中の一節を読んで締めくくりとさせていただきます。これまで一緒にいた刑務所の仲間たちと別れて、みんな涙で別れの挨拶をした。荷物の包みを持って外に出ると、テグ刑務所に移管される人たちが芋づるのように一本の縄にくくられて列をなしていた。私の手首には手錠が二つかけられ、太い縄で肩から腰をぐるっと前と後ろまでしっかりとくくられた。手錠が手首を締め付けて動きにくく、背中の後ろに結ばれた太い娘のために椅子に寄りかかって座ることもできなかった。すると看守が近づいてきて言った。総長、ご理解ください。 ある囚人が脱出してから、このように手錠を二つもかけるのが規定となりました。車は慶州刑務所を出て、テグに向かって高速道路をゆっくりと走り始めた。新緑に染まった山と野原、久しぶりに見る車窓の外の見慣れた光景、限りなく通った道ではあるが、私には新しく感じられた。実際、自分が手錠を二重にかけられ、縄にかけられてみると、主が受けた苦痛の重みが私を押さえつけ、思わず涙が流れ落ちた。主が被られた棘の冠と鞭、椿をかけられた恥ずかしめを受けた主の寂しさ、悲しみ、悔しさ、辛さ、主が感じられた羞恥心と裏切りが、鋭利な痛みとなって私の胸をついた。創造主、神様であられるイエス様が人となってこの地に下られたのは謙遜とへりくだりの極地だった。イエス様の謙遜を考えると私の苦難は何でもなかった。罪人である私を救うために神様が人の形をして来られるしかなかった許しの唯一の道、その犠牲の代価なしには叶えられない、私の救いのために一人子を代わりにしなすった神様の愛が私の心と体にせっせっと感じられた。あのように死にまで服従されたイエス様が私のために道となってくださり、真理となってくださり、命のとなられたことを、私はそのような愛と犠牲を受けた存在なのだ。ところが罪人である私はこのような楽な格好でバスに座っていくんだ。神様の愛を考えながら、私は感謝して泣き、申し訳なくて泣いた。このキム・ヨンギル先生と過ごした2日間、命ありがとうの会のメンバーの一人のように、本当に楽しい交わりを持たせていただきました。どこにでもいるおじさんのような、親しみの持てる方で、この方が今世界中から注目を浴びている最先端の大学の総長で、韓国大統領直属の国家戦略委員会の委員長をしている方かと思われるような、本当に謙遜で素朴な人柄に私たちメンバーはみんな惹かれました。それはすべてさまざまな苦難の中で磨かれた品性なのだと教えられました。愛は傲慢になりませんの生きた教材を見せつけられたような2日間でもありました。お祈りします。天のお父様、愛は傲慢になりません。しかし、なんと罪人として生まれた私たちの根本にこの傲慢がしっかりとトグロを巻いて機会を狙っていることを知っています。神様、どうぞ私たちが自らがいかに傲慢であるか、いかに傲慢な思いで、傲慢な目で、傲慢な態度で生きているかをあなたの控えの中で知らせてください。そしてあなたの前で叩きのめされるような思いの中で、神様、あなたは神であられるのに、私たち人間、いや最下層の人間となって、あの十字架の上で恥ずかしみを受けて死んでくださった、そのへりくだりを覚えさせてください。それがなかったら、私たちが救われなかったことを深く覚えさせてください。そして十字架で死なれたのは、そのような歩みをされたのは、私たちがその足跡をたどるようにと召されたのだと、どうぞこの一つに私たちを生きることができますように、日々神様、あなたの足跡を探しながら歩ましめてください。今日から始まる一週間も、愛は傲慢になりません、この言葉を心にかみしめながら、へりくだりの道をイエス・キリストの足跡をたどりつつ歩むものとさせてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神の御臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りの上に私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊になるイエスを褒めたたえましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

お元気でお過ごしですか？御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。神様が今日あなたに何を語ってくださるのか期待して御言葉に耳を傾けましょう。今日はピリピ人への手紙1章27節です。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。私たちは日々の生活の中でいくつかの顔を持っています。どういうことかというと、例えば外では会社員として、家では父親として、または外では看護師、一方家で母親。他にも仕事として教師をしているけれど、週末は学生としてスクールに通い、スキルを磨いているなどなど。そして意識していなくても、その場にふさわしい態度や振る舞いを使い分けていることも多いのではないでしょうか。実は聖書でもイエス様を信じる者としてのふさわしさを語っている箇所があります。それが、ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいです。どのように生活するか、生きるか、私たちが目指す方向はただ一つ。それは、キリストの福音にふさわしくです。この言葉を聞いて、もっと頑張って聖書に従うように努力して、信仰生活を送らなければと思う必要はありません。キリストの福音とは、人の力に全くよらず、イエス様によって救いが与えられることですから、福音にふさわしい。それは、何よりもまず、自分の力で、清く正しく生きることができないことを認め、イエス様に頼って歩む生き方です。親猫が子猫の首を優しく噛んで運んでくれるように、神様の子である私たちは、一生懸命イエス様にしがみつこうとしなくていいのです。自分を振り落としたりせず、支え、導いてくださるイエス様に、ただただ信頼しましょう。そのあなたや私の信仰の姿、生活を通して、周りの方々がイエス様に身をお任せして歩む安心、喜びを知ることができます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちに救いを与えてくださったあなたの御名を賛美いたします。神様、あなたはキリストの福音にふさわしく生活しなさいと教えてくださいました。自分の努力でイエス様を信じる者として頑張らなければと思うことなく、あなたの前に自らをさらけ出し、あなたの力に頼って歩むものとさせてください。また日々の生活の中で、これからの人生どうなってしまうのかと思うような大きな壁が立ちふさがることもあります。どうぞそのような時、あなたが先立って導いてくださり、全知全能のすべてをご支配されているあなたにお委ねすることができますように、信頼することができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたを愛される神様の恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 死んでも生きる。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。ヘブル人への手紙11章4節。先にお話ししたジンコちゃんのお姉さんのお墓は第二街道のそばにあります。自ら死期を察し、召される前に詩編23編の御言葉を刻んだ十字架の墓石を注文し、その1年後に天に旅立ったのでした。彼女がそのように自らの死の備えをする姿に打たれて、教会の門を叩いた方もありました。あんなにも率直に自分の死を見つめられる生き方があるのかと。その後彼女はかつての妹のジンコちゃんの信仰に宿った第二街道が新築されることを亡くなるまでずっと祈っていました。彼女の死後、一人の婦人が彼女の祈りに突き動かされて多額のお金を捧げ、さらに教会員全員もそれに動かされるようにして、とうとう新第二街道が建ったのです。新しくなったその街道に足を踏み入れるたびに、冒頭の御言葉を思い出し、死んでも語り死んでも生きる信仰の力を知らされます。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

イエス様が誠に誠にと話し始めるとき、それはとても大切な真理を教えてくださろうとしています。忘れずにいるようにというイエス様の思いが伝わってきます。例えば、新約聖書のヨハネの福音書5章24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。すぐに天国へ自分は本当に行けるのかなと疑ってしまう私たちにイエス様は、信じたらもうすでに永遠の命が与えられていて、天国行きは決定していると語ってくださっています。どうぞこの約束をしっかりと心に留めましょう。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は離婚回避の手紙の書き方、私はこれをさよならの手紙と言ってますけど、それについてお話をしたいと思います。で、これは実はあるクライアントの方に向けてこうお話をしています。私のその離婚回避のカウンセリングの中ではいろんなことを一緒に考えていくわけですけど、まあ、最終的に、まあ、このやり直し、離婚回避するために手紙を書いていただくということをやっています。そこまでに段階的にどのようにして相手を傷つけてしまったのかっていうのを聖書から一緒に考えていくわけですけど、まあですね、ちょうど昨日、夕べですね、その方が書いた手紙を一緒に考えたんですけど、ですね、まあ私はその手紙じゃダメですって言ったんです。まあ一応合格点を70点というか70点するとまあ20点ぐらいですっていうふうに言って、まあ、これじゃダメですねっていう話をしたんですね。まあ、これじゃダメですねっていうのは私が偉くて、なんかそういうふうに判断できるっていうことじゃなくて、まあ、これじゃ伝わんないと思いますというお話をしました。そのことで、まあ、これは、その説明、まあ、その時、当然その内容に関しては説明したんですけど、で、私もいくつかこういう、動画でお話をしてますので、まあ、離婚会議の手紙、まあ、こういうふうに書いたらいいですよっていう、順番とか、その内容について、話してきたんですけど、それで、非常に大きな誤解を生んでるなっていう部分が、気づいたので、これを、このお話をしようと思ったわけです。何が一番大事かっていうと、そうですね。まあ、このちょっと聖書の言葉、を読みたいと思いますね。この聖書の言葉を読むと、本当に伝わる手紙って何なのかっていうことがわかりますので、第二コリントの2章の4節に、パウロが、まあ、コリントの、クリスチャンたちに対して書いた手紙について、彼自身が、語るという、まあ、非常に珍しい、聖書の中でも珍しい箇所だと思うんですけど、このように語っているんです。2章4節。まあ、ここに前半の部分だけ書いてあるんですけど、私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それは、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を、あなた方に知ってもらうためでした。というふうに書いてるんですね。で、実は、このクライアントさんは、この涙ながらにあなたに手紙を書いていますみたいな、こういう、この箇所も、その手紙の中に入れてたんですけど、ですね、まあ、その手紙の、最大の問題点は、感動しないということなんですよね。感動。離婚回避の手紙の書き方で、一番大事なことは、順番とか内容っていうよりは、感動するかどうか。で、パウロはここに言ってるのは、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなたたちに知ってもらうために涙ながらにこの手紙を書いたんだ。っていうふうに彼は言ってるんですよね。で、その手紙を書いた後に、この第二コリントの手紙を書いてるので、この、第一コリントと第二コリントの手紙の間に、まあ、失われた涙の手紙。というふうに言われた手紙があるというふうに考えられているんですけど、この手紙についてパウロは語っているわけです。で、彼が言うのは、溢れるばかりの愛をあなたに知ってもらいたい。そのために手紙を書いた。で、それを私は涙を流さずには書けなかった。というふうに言ってるんですよね。例えばですね、この動画も、まあ私の全ての動画もそうなんですけど、感動させようと思って話してるわけじゃない。わけです。だけど、これを見てくださってる、これを聞いてくださってる、あなたのためになるようにやってるんですよね。お話をしてます。で、それが伝わると、それはいい動画なんです。私が、なんか言葉噛んだりとか、なんかいろいろ撮影失敗したりとか、それはどうでもいいんです。 これを見ているあなたのために私が撮ってるんだ。で、これが大事なことなんだっていうことが伝わればいいんです。で、離婚回避の手紙も全く同じで、言葉が足らなかったりとか、それは、どうでもいいというか、二次的なことなんですよね。あなたを愛してる。そして、あなたを傷つけたことを、本当に悔やんでる。本当に変わりたい。もう、やり直してなんて言える立場じゃないけど、でも本当に変わりたいので、その僕に、その私にもう一度チャンスくれませんか。でも無理だったな。それはそれで私は受け止めて、これから変わった私として生きていくつもりです。それが、さよならの手紙、まあ、離婚回避の手紙なんですよね。ですので、一番重要なことは感動、心がこもってるか、魂こもってるかということなんですよ。ですので、パウロは、まあ、パウロの手紙を読んで、実はコリントのクリスチャンたちは悔い改めるんですよね。だから、パウロの、その溢れるばかりの愛は、そのコリントのクリスチャンたちに通じたっていうことなんですよ。で、私もこのカウンセリングの働きをしていて、通じる手紙があるんですよね。で、その通じる手紙はどういう手紙かっていうと、もう私が聞きながらもう涙がこみ上げてくる。私第三者じゃないですか。私は直接何の利害関係もないわけですよね。で、読んでくれるクライアントの方も泣きながら読む。私はいつも、だから、ちょっと、じゃあ聞きますんで、ちょっと音読してくださいって言って、音読してもらうんですよね。でも、クライアントの方、号泣しながら読むわけですよね。まあ、必ず号泣しながら読まなきゃいけないわけじゃないんだけど、もう自分の思い、自分の心があまりにもその手紙の中に入ってるんで、もう涙なしには読めない。まあ、これ、パウロは涙ながらに手紙を書きました。もう溢れてくるんですよね、その思いが。ですので、もう本当に多いというか、まあ私の動画見てくださって、あ、じゃあこういうふうに書けばいいんだなって、この手紙書きましたって。で、それでうまくいかないんで、カウンセリング受けさせてくださいっていう方が結構いらっしゃるんですよ。まあ最近になって多くなってきた。本当の悔い改め、本当の心からの変わる決意がなければ、何を変わったらいいか分かりもせずに、その離婚のを回避したいだけ、つまり自分中心的な気持ちで書いた手紙は、それが出るんですよ。で、そんなものを渡したら余計相手を遠ざけてしまうんですよね。ですので、彼には、そのクライアントさんには、まあこれだとまだ出せないですね。渡せないですね。で、この手紙を書いているあなたのところに、奥さんに、まあもう一度やり直してください。私は奥さんにそう言えないです。という話をしました。まあこれからどうするかっていうのを今考えていくところですけど、つまり何が言いたいかというと、手紙っていうのは私たちの姿が出るんだっていうことなんですよ。だから自分が変わってなければ、もしくは自分の変わる決心が中途半端なものであれば、その中途半端さが出るんだっていうことなんですよね。で、その中途半端な状態でやってみてダメだったら、諦めがつくならそれでいいですよ。でも、一生のこれから二人で生きていけるかどうか、それと、もしくは別れるにしても、これからどういう関係になっていくかっていうことが、中途半端でいいわけないんですよね。ですので、この離婚回避の手紙を書くで一番重要なことは自分が感動しているかっていうんです。まあ、自分の心が、本当に自分が涙ながら手紙を書きましたって言って、その人が朗読して泣いてないんですよね。それじゃ口だけじゃないですか。まあすごいきつい言い方になってしまって申し訳ないんですけど、でもそれじゃダメなんだっていうことなんですよね。で、逆に、言葉が変でも、もう本当にもう気持ちをこの感動する手紙は、戻ってくるケースがやっぱりあるんですよね。で、それでもダメなケースもあります。もともと、その私のところに、感染来るっていうことは、 まあ本当に瀕死の状態で来られますので、どんなに努力しても戻らないってこともあります。でも、本当に感動的な手紙、まあ自分自身が本当に変わるんだという固い決意をすることができた人は、その次があるんですよね。別れた後。その次があるっていうのは、回復の可能性を残して別れる。もしくは別の人とでも幸せになれる。その希望を持って、まあ、次の人生に、まあ、人生の次の章というかね、次のページに、まあ、移っていくことができるということなんですね。ということで、離婚会議の手紙の書き方、まあ、これ、こういう、タイトルっていうか、こういう題だと、なんか、どういうノウハウなのかなと思われると思うんですけど、心のことなんですよね。心がこもってるか、魂がこもってるか。あなた自身の本気が、もう全身全霊をかけた、その悔い改めの決意。新しく生まれたあなたが、そこに表現されていくのか。それが一番重要だということを覚えていただきたいと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN 聖書放送のホームページには天国への道というページがあります。そこには聖書からどうすれば天国に行くことができるのかがとてもわかりやすく説明されています。イエス・キリストをどう伝えたらいいのかわからないと感じる方にも大きな助けとなる内容です。スマートフォンを開いてそのまま相手の方と一緒に読み進めることもできます。実際にこのページを用いて福音を伝えたというリスナーの方の声も届いています。ぜひ一度 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。

すべて誤りのない神の言葉である。またイエス・キリストの死と復活による救い、そして三位一体の神を信じる正当なクリスチャン放送局です。放送する音楽はすべて霊的成長の助けになるものや神様に栄光を期すものを選び、またメッセージは聖書に正しく立脚したものを選んで放送しています。どうぞ引き続きこの放送をお聞きください。またお知り合いの方々にこの放送をご紹介ください。あなたの霊的な成長、そして励まし、また日本人の救霊のために BBN 聖書放送をご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

元気にお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は悪魔の試みです。聖書の中にも悪魔は何回も登場しています。今日のお話の内容はその悪魔がイエス様を誘惑する内容なんです。悪魔の誘惑に対してイエス様はどのように対処されるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょう。

0: ほら、星のキラキラ光る晩、どこにも泊まるお部屋がなくて、馬や牛の寝る馬小屋でイエス様はお生まれになったわね。そう、お母様はマリアさんでしたね。そのイエス様はだんだん大きくおなりになって、お家のお手伝いをなすったり、弟さんの面倒を見たりしていらっしゃるうちに、もう30歳におなりになりました。ちょうどその頃、ヨルダン川の川岸に有名な人が住んでいました。町の人たちはその人をバプテスマのヨハネと呼んでいました。バプテスマってね、洗礼っていうことなの。洗礼をしてくれるヨハネさんっていうわけなんですよね。洗礼って知ってる？ほら、教会で私はイエス様を信じて、これからずっと神様のお役に立つ人になりますって牧師様や神父様が手伝ってくださって、神様にお約束をする式があるでしょう。お水の中にザブンと入る教会もあるでしょう。それから頭の上に水をつけてお祈りをする教会もありますね。このバプテスマのヨハネさんは町に住まないで、木も草もない荒れた野原の中で、ラクダの皮を着て、皮の帯を締め、食べるものといったらイナゴと野原で集めた蜜だけなの。このバプテスマのヨハネさんは、王様や御殿の人たちや町の人たちがちっとも神様のおっしゃることを聞かないで悪いことばかりしているので、いつもヨルダン川のほとりで大きな声で、皆さん早く自分のしている悪いことに気がついて神様にお詫びをしないと、火の中に放り込まれて焼かれてしまうぞ。今までした悪いことをやめて、神様のお喜びになる人になる決心をした方には洗礼をしてあげます。それを聞いた町の人たちは、バプテスマのヨハネの洗礼を受けて、火の中に燃されないような人になりたいと思うような人が増えて、毎日毎日たくさんの人たちがその寂しい荒野にヨハネを訪ねてきては、神様のお話を聞いて洗礼を受けました。ところがある日のこと、そのヨハネのところにイエス様がいらして、私にも洗礼をしてくださいとおっしゃるんです。ヨハネにはその方がイエス様だってことはすぐに分かったんです。とんでもありません、イエス様、私こそあなた様の靴の紐を結ぶことさえ恐れ多いと思っておりますのに、洗礼をさせていただくなんて、そんな大それたことですよとお断りしました。するとイエス様は、いいえ、私の言う通りにしてください。洗礼を受けるということは正しいことなのですから、とおっしゃるんです。でもイエス様は、洗礼を受けて洗い流すような悪いことは何一つしていらっしゃらないのにね。でもイエス様は、世界中の人の罪をご自分が背負って、世界中の方たちの代わりに、洗礼をお受けになったのかもしれませんね。そこでヨハネはイエス様と一緒にヨルダン川に入りました。イエス様は一旦水の中に体を沈められ、それからすっくとお立ちになると、天がパーッと開いて、神様の霊が鳩のような形になってイエス様の上に降りてきて、天の方から、これは私の愛する子、そして私はこれを喜ぶ、 という神様のお声が響いてきました。こうしてイエス様は洗礼をお受けになると、木も草もない大きな岩だけがゴロゴロしている広い寂しい荒れ果てた野原へ行かれました。遠くでライオンや狼の遠吠えが聞こえます。やがて太陽も沈み、空には星だけが光っています。イエス様はたったお一人そこにひざまずいてお祈りなさるのです。こうして一日たち二日たち、とうとう40日の間、イエス様は何にも召し上がらず、たったお一人でこの寂しい荒野でお祈りをなさったのです。40日過ぎるとイエス様はお腹が空きすぎてヘトヘトにおなりになったんです。そこへ悪魔がやってきて、
1: おいおい、そんなにお腹が空いてんならこの石をパンにして食べたらいいだろ。お前が本当に神様の子供ならできるはずだよ、言いました。
0: するとイエス様はすぐに、神様の口から出る一言一言のお言葉がなければ、パンだけあっても人間は生きていけないのです、とお答えになりました。悪魔はイエス様が自分の思うようにならなかったので、今度こそイエス様を任してやろうと、今度はイエス様をエルサレムの立派なお宮の高い高い屋根の上にひょいっとお連れして、
1: おい、本当にお前さん神様の子供ならこっから飛び降りてごらんよ。
0: 聖書の中に、御使いたちが手で支えるであろうって書いてあるじゃないか、と言いました。聖書の中の言葉を使えばイエス様に勝てると思ったのね。ところがイエス様もすぐに、聖書の中には神様を試したりしてはいけませんと書いてあるよ、とおっしゃったので、またまたやられた悪魔は、今度こそとまたまたやってきました。そして今度は世界中が一目で見渡せるような高い高い山の上にイエス様をお連れして、どうですか、あの立派な建物の並んだたくさんの立派な国を見てごらん、あそこにはいろんな食べ物や宝石やお金のいっぱい詰まった銀行やたくさんの遊ぶところがあるんだよ、あれをみんなあんたにあげるから私拝んでごらんよ、言い出したんです。さあ、あんただったらどうするかな。ところがイエス様は、そんなことをお聞きになってもちっともお困りになるどころか、とっても怖いお顔で、悪魔、さっさと消え失せろ、聖書には主なる神を拝み、神にだけ仕えなさいと書いてあるのを知らないのか、と悪魔を睨みつけられたので、とっても俺は歯が立たないと逃げていってしまいました。私たちのところにも悪魔は始終やってきて、大した嘘じゃないから平気さとか、そのぐらいとっても分かりゃしないよとか、 いろんな悪いことけしかけるでしょ。そんな時、イエス様の今日のお話を思い出して、イエス様のように頑張りましょうね。

今日のお話、悪魔の試みはいかがでしたか？イエス様は聖書の御言葉でサタンと戦われました。私たちもこのイエス様の姿勢に習いましょうね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？マタイによる福音書4章1節から11節、マルコによる福音書1章12節から13節、ルカによる福音書4章1節から13節に書かれています。自分で聖書を開いてもう一度読んでみてください。そうするとより深く理解できると思いますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生くらいになると、自分の言葉や行動についてよく考えるようになるし、その分何か失敗や問題が起こった時に、後悔するという思いを強く感じることがあるかもしれません。あの時こうしておけばよかった。あんなことしなければ今こうなっていなかったはずなのに。みんなにもそんな思い出があるでしょうか。僕もあります。結構僕は完璧主義なところがあったから、できるだけ間違ったことをしないようにっていう強い思いがあったりして、少しでも何か問題が起こると、ああしたらよかったのにって思ってしまうことがよくありました。僕の中高時代の最も大きな後悔の一つは、高校選びだったかな。入学3日目で高校を辞めたくなって、でもここで辞めて転校したら人生の点になるのではとか、そういう思いもあって3年間通い続けたんだよね。今思えば前にそんな嫌だったら別に転校してもよかったのにって思うけど、高校を卒業してから10年近くはなんでこんな高校行ったのかなって後悔し続けたよね。でもある時、僕は高校生の時にイエス様を信じたんだけど、もし順風満帆な高校生活を送っていたら、イエス様を信じていなかったかもってハッと思うことがありました。楽しく高校生活を送る、それはそれで感謝のことだけど、僕の場合は高校時代の自分の選択や自分の不甲斐なさとかいろいろ感じさせられたからこそ、イエス様に心を向けることができたんだろうなと思います。今もその高校生活はつまらなかったっていう気持ちは変わらないけど、イエス様を信じる道に導かれるために大切な挫折だったんだろうなと思っています。旧約聖書の詩編119編71節にこんな御言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみや痛みを通して自分の足らなさ、弱さに気づかされて、聖書の御言葉に心が向かわされることってみんなにもあると思います。以前、自分の過ちで突然人との関係が壊れてしまいました。もう生きているのが嫌ですと話してくれる人がいました。こんな自分が生きていても仕方がないとまで思ってしまう人もいます。そんな後悔をすることもあるかもしれません。今聞いているみんなの中にもいるでしょうか。してしまったことは消せないし、あの時あんなことをしなければよかったっていう考えは忘れてしまわない限りなくならないかもしれません。でも、あなたの人生がここで終わりなわけでは全くありません。あなたは変わらず大切な存在です。生きてくれてありがとうと喜ばれる存在です。聖書にはこのような言葉もあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。何もかも嫌だって自暴自棄になってしまったとしても、あなたの価値が下がるわけでは全くありません。ただ失敗をしてしまっただけです。もし辛い中にいる人は、そのことを覚えてもらえたら嬉しく思います。あなたにとってその辛い経験が神様にあって人生のバネになります。そしてもう一つ、僕たちが経験した苦しみはそれだけでは終わりません。どういうことかというと、コリント人への手紙第2の1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。僕たちは人生の中で後悔といういろんな辛い苦しい経験をします。でもその中で神様が慰め、支えてくださる、助けてくださる経験をしていきます。自分が経験した辛さがあるからこそ、同じ辛さを経験している人を励ますことができるんだよね。僕たちは同じような経験をして辛い思いをしている人に、自分も同じようなことがあって大変だった、辛かった、そんな時神様はこのように支えてくださった、この聖書の言葉によって力づけられたんだっていう話をすることができます。ヘブル人への手紙4章12節にも、神の言葉は生きていて力がありって書かれています。
僕たちが思っている以上に神様の言葉、聖書の言葉には力があります。一緒に今日覚えたいのは、後悔するようなことがあっても神様が共にいてくれなくなったり愛されなくなるわけではありません。その時は辛いけど、変わらず共にいてくださって愛してくださるのが神様です。そして聖書の言葉を通して励ましを与えてくださり、力づけてくださいます。誰だって後悔することはあります。あなただけではありません。誰しも後悔をすることがあります。でも僕たちにはイエス様がいます。聖書があります。また互いに励まし合い、祈り合える仲間もいます。後悔の中からも神様は素晴らしいご計画を成してくださるんです。また同じように、後悔して辛い思いをしている友達の気持ちを察してあげることができるでしょう。聖書の言葉を通して励まされた経験を伝えることもできる。それは本当に素晴らしいことです。その相手がクリスチャンでもそうでなくても、神様は聖書の言葉を持って僕たちの想像をはるかに超えた素晴らしい御業を成してくださいます。後悔は後悔だけでは終わりません。そこから神様が豊かな栄光を表してくださいます。それではお祈りしましょう。天の神様、私たちは後悔することがあります。どうしてこれをしてしまったのか、なんでしなかったのか、そんな辛い思いを持ち続けてしまうことがあります。自分が嫌になったり、生きているのが嫌になってしまうこともあります。でも神様、そんな悲しい経験の中で、あなたと出会い、あなたとの関係を考える、深める機会を与えてくださり、ありがとうございます。聖書の言葉によって励ましを与えてくださり、ありがとうございます。同じような経験をし、辛い思いをしている周りの人たちを慰め、励ますことができるように、私たちを導いてください。用いてください。いつも変わらず愛し、共にいてくださり、心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。後悔の思いがなかなか消えなくて辛い。もしそうだったら、いつでも BBA のホームページのコンタクトから連絡してください。あなたのためにお祈りします。また、クリスチャン生活や質問や相談も待っています。喜んでお返事させていただきます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

神様に従って歩んでいくとき、私たちは迫害されます。この世の人々と全然違うように生きるわけですから仕方がありません。ですが、どれほど迫害されようとも、イエス様は常に私たちと共にいらっしゃいます。イエス様が弟子たちに大宣教命令を出したとき、イエス様は弟子たちがやがて迫害されることをご存知でした。そこでイエス様は次のように語りました。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。あなたは今、神様に従ったため、迫害を経験していますか？どんなに迫害されようとも、あなたは決して一人ではありません。イエス様は常にあなたと共にいます。そして、クリスチャンを迫害していたパウロにイエス様が、なぜ私を迫害するのかと語ったように、イエス様はあなたと共にその迫害を受けています。迫害はあなたがさらに神様に近づく一つのチャンスです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後、何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の呵責に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり、直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を撃って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。ですがそのうちの一人は罪を悔い改めたのでした。現在も多くの人々が苦しみの中に生きています。物理的に十字架にかかっていなくても社会的、精神的に十字架にかかっているかのように精神的な孤独、痛み、渇き、また屈辱の中で苦しんでいます。そしてとても悲しいことに、一人の強盗がイエスを最後まで罵ったように、多くの人々がその苦しみの中においてさえも、この世界を作られた誠の神を実際に、あるいは心の奥底で罵っています。また、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して、何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが、救い、永遠の命、人生がもたらす
孤独、痛み、渇き、また屈辱からの余りある癒しや救いは、全く逆のアプローチから始まります。それは第一に、もう一人の強盗が、お前は神を恐れないのか、と、もう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをした、という水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯した、という垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、と言って、自分の罪を正当化せず、弁解もせずに認めたように、言い訳をせず、言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら今度は、この強盗が、この方は悪いことを何もしていない。イエス様、あなたが御国に入られるときは、私を思い出してください、と告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガイロフも共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意志、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。お祈りします。愛する神様、あなたは何の資格もない私たちを、ただイエス・キリストの十字架の上に受け入れてくださるお方です。その大きな恵みを心から感謝いたします。今この放送を聞きになっているお一人お一人をあなたが覚えていてくださることをありがとうございます。過去の罪や失敗を思い、自分には希望がないと感じている方がおられるのでしたら、どうか十字架の強盗に語られたように、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、あなたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩むものとしてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主、イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。
それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように、施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また、M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるようにお祈りください。

神様 Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。 Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、M さんの息子さんの副腎の治療をあなたが支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんがこの病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエスキリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉さまを失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。またご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りします。次は E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: 聖書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことをめんどくさがって先延ばしにしてると、必ず悪い結果を招くって言うんですね。データによりますと、成人した人の 20% と大学生の 90% は先延ばしの常習者です。今すべきことを後回しにしてひどい目に遭っているのに、それを変える決心をまた先延ばしにしてしまいます。これは日本だけではないんですね。アメリカでは締め切り直前になって慌てて納税申告書を書く人が多いそうです。そのため数字上のミスで平均5億ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になっている人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化しているからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜなら、それは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる放蕩息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家出の果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかし、どん底に落ちたとき、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし、彼は我に返っていった。父のところには、パンの有り余っている雇い人が、なんと大勢いることか。それなのに私は、ここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このまま行ったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様はあなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けて来られた方です。この神のもとから家出をして、自分勝手な生き方をすることを、聖書は罪と語っています。そして、この罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に、大阪ゴーストップ事件というのがありました。 この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は生きり立ったのです。大阪警察本部も引きません。これがとうとう陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは陛下を咎めるのと同じである。警察の部長は、あなたが陛下の軍人なら我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になり、どうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか？5ヶ月後、昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は、絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は、人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威者である、この世界を作り、人間を作りになった神の前にひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れてるということが、世界の混乱の理由なのです。なので聖書はこの態度のことを罪と呼ぶのです。あの放蕩息子は、人類破滅の原因は父の元から離れたところに由来するということを認め、その結果が使徒裁きであるということを認めたのです。第二に、彼がしたことは、父のところに行って謝るということだったのです。ただ後悔しただけではないのです。自分のした罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して、許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんてあまりにも身勝手です。しかし、そうする以外、自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き、悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図がお分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださっているのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前、ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中に、シャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なので、ドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には傷口から目を離して私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく朗らかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。 今でも感謝しています。と同時に、霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人は、まず自分の傷口を見るべきです。そして次には、キリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは、十字架の上で私の罪を背負って、罪の永久処分を成し遂げ、死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら、罪から目を離して、この救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 神山ミサで、罪とがを許され。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書学院は10代の方から80代の方まで学んでいただいています。あなたももし聖書の学びに興味がありましたら、ぜひ学んでください。聖書学院のコースには、聖書やまたクリスチャン生活についてなど、あなたの興味に合わせて学んでいただけます。ぜひ一度聖書学院のホームページをご覧ください。すべてのコースは無料で学んでいただけます。聖書学院の学びを通して、神様からの豊かな恵みを体験してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章を学びましょう。パウロはようやくローマに着きました。ここでもまたパウロは素晴らしい機会を与えられました。彼はこれを神の恵みの信仰のゆえに授かったと言っています。パウロはローマに着くと軟禁状態に置かれましたが、この1、2年前には彼はカイザリアで囚人の身でしたね。ようやくローマに行くことになったのでしたが、ここまでの船旅は困難を極めたものでした。船は難破し、船りのすべてが海に沈みました。覚えてらっしゃいますか？パウロと仲間の全員は命を落とすことなくマルタ島にたどり着き、神様が与えてくださった奉仕をしました。そして再び船出し、ローマに到着しました。パウロがローマに着くと、神様はイエス・キリストへの信仰を分かち合える機会を与えてくださいました。パウロには警護の番兵がいたので、彼はイエス・キリストへの信仰を次々に番兵に分かち合いました。彼らは交代制でしたので、そのうちの幾人かはローマ帝国の別の地域へと派遣されましたので、救い主イエス・キリストに導かれた兵士たちは、派遣された各地でパウロから学んだことを分かち合うことになったんです。神様に求めれば、イエス・キリストへの信仰を分かち合う機会が私たちの周りにたくさん与えられます。ところが問題は、多くの人がそのような機会が与えられながら口を閉ざしてしまっているということです。霊的な機会に目を閉ざしているんです。私たちが毎日出会う人の多くが霊的に乾いているんです。良い時も悪い時も福音を語るように、イエス・キリストにある信仰を分かち合えるように、いつも心がけておくべきではないでしょうか。今日、多くの人が求めています。イエス・キリストだけが彼らの求めを満たしてくださいます。イエス・キリストだけが真に解決してくださるのに、アルコールや麻薬に頼って抱えている問題から逃げようとする人が実に多いんです。過去の過ちのために人生に幻滅している人のなんと多いことでしょうか。イエス・キリストだけが真の自由へと解き放つことができるんです。イエス・キリストだけが罪を身代わりに負ってくださる方だと知りながら、イエス様のもとに来ることなく罪につながれている人が大勢います。イエス様は十字架で私たちの罪を許すために、私たちのすべての罪を負って死なれたんです。本当に私たちの周りには、魂が飢え渇き、求める人々が大勢いるんです。私たちは神様に忠実に従うとともに、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を与えてくださいと、主に求めようではありませんか。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人々が起こされるように、神様は私たちを用いてくださり、私たちの信仰もそのことを通して励まされるんです。使徒の働き28章17節を読みましょう。この書と章をまとめたいと思います。20節までお読みします。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は 私の国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは、私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思い、お招きしました。私は、イスラエルの望みのために、この鎖につながれているのです。ローマに着いたパウロの姿勢は、ここでも一貫しています。異邦人にではなく、まずユダヤ人たちに語りました。そしてパウロは集まったユダヤ人指導者たちに、自分がどのような状況に置かれているのか、また、それまでの経緯を詳しく事実のままに語り、彼らが理解してくれるように望みました。パウロの言葉から、彼にはユダヤ人に断ち切りがたい重荷があることがはっきりとわかります。私たちはどうでしょうか？果たしてユダヤ人を思いやっているでしょうか？主にあって、エルサレムの平和のために祈る大切さを分かっているでしょうか。現代も聖霊の働きにより、福音を聞いてイエスがメシアであり、主であると受け入れているユダヤ人が加えられていることは素晴らしいことです。パウロは軟禁されたその地で、ユダヤ人指導者らと福音を分かち合いたいという重荷を負っていました。パウロはユダヤ人を非難していないことに注目してください。19節で、私の同胞を訴えようとしたのではありません、と言っています。どう見ても逆境に置かれているとしか思えないような時にも、神様は、イエス・キリストを述べ伝える機会を与えてくださる。パウロはそう気づいていたんです。こうしてパウロが心を開くにつれて、ローマに住むユダヤ人指導者たちと心が通うようになりました。彼らの応答は21節にこうあります。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについて、ユダヤから何の知らせも受けていません。また当地に来た兄弟たちの中に、あなたについて悪いことを告げたり、話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については、至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。彼らの言うこの宗派とは、キリスト教を指しているのは申し上げるまでもありません。キリスト信仰がかなり悪く言われていたことがわかりますね。こうした反感は、イエス・キリストを主とするキリスト信仰そのものについて相入れない考えがあったからです。それと、ローマ自体が全く唯一の神そのものを信じない人々の国であったからです。ローマでの人々の暮らしぶりは、聖書の教えと正反対のものでした。また、使徒の働きを学んできてお分かりのように、ユダヤ人たちの多くは、イエス・キリストをメシアであり、主であると認めようとしませんでした。けれど、パウロや初期の教会が、キリストの福音を述べ伝えるのをやめてしまうことはありませんでした。イエス・キリストへの信仰を分かち合う福音宣教へと突き進んでいきました。ローマのユダヤ人は自分たちがパウロについて何の知らせも受けていないし、ほとんど知らないので、本人から直接聞きたいと言ったんです。 パウロは広く温かな心で豊かな聖書の知識に基づいて彼らを教えましたが、神様はそれを用いられ、求める人の心に信仰を芽生えさせました。23節と24節にこうあります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、また、モーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。30年前に神様に立ち返り、神様に信頼したパウロですが、今なお彼は強い信仰を持ち続けています。これは素晴らしいことではありませんか？パウロは聖書から語りました。誰それの表した本からの引用ではありませんし、世の中の出来事を解説したりもしていません。神の御言葉をまっすぐに教えたんです。モーセの律法と預言者たちの書、すなわち聖書の学びに基づいて人々に語ったんでした。キリストは十字架の上で死んで、この世の罪を取り除き、蘇られて神様の御前で人々のために取りなしておられる、という神の御言葉のメッセージをしっかりと聞くこと。これこそ当時の人々だけでなく、今日の世界も必要としていることではないでしょうか。人々は神の御言葉を聞こうと集会に集まってきます。が、残念なことに、今日多くの説教が、最近あった出来事や出版物の話題になってしまっています。自分たちが住んでいる国だけでなく、神様が宣教の機会を与えてくださる地の果てまで、聖書のみを指針として、神様が人々に何を求めておられるか、ということと、イエス・キリストの救いを述べ伝える、神の忠実なしもべが必要ではないでしょうか。パウロは神の教えに忠実でした。彼が語った神の御言葉への人々の反応の様子から、私たちが気づくことがありますね。それは、生ける御言葉を聞いたすべての人々がイエス・キリストを信じるというわけではない、ということです。ですから、イエス様を救い主として受け入れない人たちがいても、私たちは拒絶されたと思ったり、敗北感を持たなくていいんです。神様が人々を救いへと招き入れてくださるんです。それまでは救い主としてイエス様を拒む人もいるんです。それに、神様はご自身の子供たちに、すなわち、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人々に、すべての人を救うように述べ伝えなさい、とは求めておられません。そう気づくとほっとします。あなたはすべての人を救いに導くことはできませんし、もちろん私もできません。自分の罪を告白し、イエス・キリストが主であり、救い主であると信じてより頼むという信仰を持つことにより、その人の救いを保証してくださるのは聖霊です。しかしそれでも、求めている人の心に、イエス・キリストの福音が伝わるように、あなたも私も用いられているんです。私たちが語っても、聞き手は無関心であるかのように思えるかもしれません。でも、その心には福音の種がまかれています。いつか突然、その種が芽を出し始めるかもしれないんです。パウロが、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と言ったのを 覚えておきましょう。そういうわけですから、この勝利の人生の番組からあなたにもお祈りをお願いします。神の御言葉を述べ伝え、聖書の教えに忠実であり続けましょう。父なる神様、今日もありがとうございます。あなたの真実とイエス・キリストのご栄光ある救いの御業、私たちに与えられた福音をありがとうございます。あなたを賛美します。私たち自身が福音の担い手となります。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。イエスは本当に実在したのか。アンサーズインジェネシスです。イエスなんて実在しなかった、ただの作り話の人物だという主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だ、とまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらも、イエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと大いに確信を持つことができるのです。

新約聖書のピリピ人への手紙4章6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。私たちは気がつくと、まだ起きてもいないことを心配してしまうことがありますよね。でも神様は、まず祈りなさいとおっしゃっています。ただ不安を抱え込むのではなく、その思いを神様に持ってきなさいと言うんです。そしてその後に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと続いています。私たちの心を守ってくださる神様に心を向けながら歩んでいきましょう。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。裁くことから解放されたいと題してお届けします。
1: もう亡くなられました三浦綾子さんが裁きの家という小説の後書きにこんなことを書き残しています。家庭は裁判所ではないはずだ。しかし現代においては家庭もまた裁き合う場所でしかなくなっている。家庭とはすなわち家族が集まるところです。本来一番親しくしている者が共に集うところです。しかしその家庭が裁きの場になっていると三浦さんは言うのです。この言葉が本当であるならば、私たちには行き着く場所がありません。家族メンバーは一人、そしてまた一人と自分が裁かれることのない場所を求めて、その心は家庭から遠のいていくでしょう。でも実際のところ、家庭以外のどこで互いに裁き合わないような場所を見つけることができますでしょうか。裁判所に行くのが楽しくて仕方のない人はいないと思います。私もアメリカに来て何度か陪審員の通知をいただきました。これは米国民の義務でありますが、心のどこかで陪審員にはなりたくないという気持ちがあります。なぜなら、自分は見知らぬ人の人生に大きな影響を与える場所に立ち得ないし、また立ちたくないと思うからです。しかし一方こんなことも思います。この国では本物の裁判をテレビで映したり、映画やドラマの中にも法廷を舞台にしたものが多く、そこには多くの視聴者がいます。私たちはそれを見ながら自分なりにどちらが正しいのか、どちらが正しくないのか心の中でジャッジをしているのでありましょう。傍観者として人を裁くというようなことを私たちはもしかしたら心のどこかで望んでいるのかもしれません。私たちは人から裁かれたいとは思いません。私はこれまで私は裁かれるのがたまらなく好きなんですと言っている人に出会ったことはありません。しかし今日は裁かれるということではなくて、自らが裁く側に立つということはどういうことなのかということに注目したく願っております。聖書は裁かれるということについても書き記し、同時に裁くということについて私たちに語りかけています。いくつかのことを見てまいりましょう。まず最初に、私たちは互いに何も知らない。聖書の中の予部記を読まれたことがある方も多いでしょう。そこに記されております予部という人について聖書は開口一番、その人となりは正しく、かつ正しく、神を恐れ、悪に遠ざかったと記しており、彼には十人の子があり、所有している財産も多く、彼は東の人のうちで最も大いなる人であったと書かれています。その彼に災いが起き、そのすべての子たちを失い、所有する財産もすべて失い、果てには自分自身、足の裏から頭の頂きまで皮膚病にかかり、肺の中に伏すようになりました。その哀れな夫の姿を見た彼の妻は、神を呪って死になさいとまで言います。この予部記の命題は、正しい人がなぜ災いに遭うのかということであり、彼はこのことについて友人たちと議論を交わすというのがこの予部記です。しかしその議論は平行線をたどり、誰もが納得のいく答えを見出すことができません。そしてその最後に至り、それまで沈黙を保っていた神が、つむじ風の中、予部に語りかけます。その語りかけを一言で言いますと、あなたは世界の神羅万象についてその全容を知っていて、そして 説明ができるかというものでした。それらの言葉を聞き、ヨブは神の前に自分の無力さを悟り、減り下り、悔い改めるのです。そう、彼はこの世界についてこれっぽっちも何にも知らなかったのです。そして言います。私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない、計り難いことを述べました。私はあなたのことは何でも知ってるのよ、わかってるのよとしたり顔をして言われる方が時々います。しかしそれは間違ってると思います。私たちは互いのすべてを知ることなどはできないのです。それが夫婦であっても、親子であっても、私たちは互いのことを完全に知ることなどはできないのです。ヨハネによる福音書4章には、イエスがサマリアのスカルの井戸で一人の女性に会ったということが記録されています。二人の間に会話がなされ、この女について一つのことが明らかになりました。それは、彼女にはかつて五人の夫がいたが、今共にいるのは正式な自分の夫ではないということでした。このような話を聞きますと、私たちはすぐにいろいろなことを想像します。ある人はこの女性に対して、なんとルーズな人なのかと思い、また、なんと飽きっぽいのかと思われるかもしれない。そしてこのような場合、人が考えるイメージは、決していいものではありません。しかし私たちは、一つのことを忘れています。それは、この女性に対して私たちが知っていることは、かつて彼女には5人の夫がいて、イエスと出会った時には別の男性と暮らしているということだけなのです。その女の名前すら聖書は記録しておらず、その女の生まれはどこで、子供はいるのか、どんな親に育てられ、5人の男たちはどんなものであったのか、今付き合っている男とはどんな経緯があったのか、これらのことについては私たちは何ら何も知りません。しかし、私たちは彼女にはかつて5人の夫がいて今はなどと聞くと、鬼の首を取ったかのようにこの女はと断言的なことを言い始めるのです。裁きがそこから始まります。私たちの評価とかジャッジメントというのはこのような状況でなされているのです。しかし聖書は唯一私たちのすべてを知っている方がいると言います。詩編の139編1節4節にはこんな御言葉が書かれています。主よ、あなたは私を探り出し、私を知り尽くされました。あなたは我が座るをも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたが我が歩むをも、伏すをも探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の下に、一言もないのに、主よ、あなたはことごとく、それを知られます。主は私たちのすべてを知っている。私たちが誰にも明かすことができない心、いやもしかしたら自分自身ですら忘れてしまっている心の古傷というもの、それらを知っていてくださるお方が神だと聖書は言います。このことは我々にとりまして大きな慰めです。この場合、知られているということ、それは受け止められているということを含んでいるからです。私はこんなものでこんな生涯を送ってきましたなどと説明する以前からこのお方は私たちのことを知っていてくださいます。しかし同時にこのお方が私たちを知り尽くしているということは、私たちが人に知られることなく持っている心の様々な罪というものもこのお方は知っているということです。ということは、このお方だけが私たちのことをジャッジすることができる。 唯一の存在です。そのジャッジとは、私たちのすべてを知っているという前提に立ってなされるものです。このことを私たちが知ることは、それはとても厳粛なことです。このことを踏まえて、パウロはこう書き残しました。私は、あなた方に裁かれたり、人間の裁判にかけられたりしても、何ら意に介しない。いや、私は自分を裁くこともしない。私は自ら顧みて何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られるまでは何事についても先走りをして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時には神からそれぞれ誉れを受けるであろう。ここでパウロは、人に裁かれたり実際に裁判の被告人席に立たされても、自分は一向に意に介さないと言いました。なぜなら、自分を本当に裁くことができるのは、神だけだということを彼は知っているからです。そして同時に自分をも、彼は裁かないというのです。私たちは自分のことすら完璧に知ることなどはできないからです。自分をいつも裁いている人は、皆さんの中におりませんでしょうか。被告と裁判長がいつも心に同居している方、そんな生き方をこれからも続けていきますか。このようなことを続けますのなら、やがて心が引き裂かれてしまいますでしょう。そこからの解放を聖書は告げているのです。パウロははっきりと書いています。私を裁く方は主だけであると。そうです。私たちはいつの日か、この主の前に出なくてはならない。アリバイとか物的証拠とか、そんなことを言っている場合ではありません。すべてが明らかなのですから。表向きはカッコつけていても、すべての人があの人は偉人だと言ったとしても、その心の奥底にあるその人の動機まで見通されましたら、果たして私たちは胸を張って神の前に立つことができますでしょうか。二つ目のこと。それは私たちには偏見があるということです。私たちは完全に公平になることはできない。昔ギリシャでは特に重大な裁判というのは暗いところで行ったと言います。すなわち判事も審査官も被告を見ずにただ事実にだけ基づいて裁判をするためです。顔が見えてしまったら人間は感覚的な生き物ですから、その人の表情や仕草によって判決に自分の主観が入ってしまうからです。イサクとリベカという夫婦の話が聖書の中に書かれています。彼らには双子の男の子がいたのですが、彼らはその我が子をそれぞれ偏り愛しました。すなわち父イサクは兄エサウを、母リベカは弟ヤコブを、そしてなんと、この母に偏愛され育ったヤコブが、成人して子供を設けた時に何をしたかと言いますと、彼は自分の12人の子供のうち、ヨセフを偏り愛しました。最も純粋に公平な心で見るであろうと思われる我が子ですら、時に私たちは公平に彼らを見て向き合うことができないのであります。ということは、親友が自分が嫌ってる人との間にいざこざを起こしたときに、私たちがその二人の間に立ったとしたら、事実に基づいてそのいざこざを見ることは私たちには難しく、公平にその間を取り持つことができなくなります。これらに加えて私たちは、先ほどお話したように、二人のことを完全に知り得ないのですから、 彼らを正しく裁くことは不可能なのであります。しかし9節11節にこう書かれています。悪を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも患難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。ここにはユダヤ人もギリシャ人も、すなわちいかなる人間も公平に偏り見ることがない神がいると書かれています。この神は、それがユダヤ人であってもギリシャ人であっても公平にその人たちを裁くというのです。アメリカ人も北朝鮮人も、イギリス人もアフガニスタン人も、神の前に公平に裁かれるのです。ここにも、私たちは、慰めを見出します。なぜなら、私たちが人から公平に見られることのない世界に生きているからです。莫大な報酬を払って法律をかいくぐる弁護士を雇える人、そんなことはできない人、人間の下すジャッジに完全な公平さはありません。このように財力や地位とか性別、年齢によって我々のジャッジは偏ることがありますでしょう。このような世界では不当な取り扱いを受けている人、いつも自分の人生は貧乏くじばかりだと思っている方、神も仏もないかと思われている方、結論を出すのは早いのです。このお方は必ず公正に私たちを裁かれます。誠に人を裁くことができるのは神のみのです。神のみです。最後のこと、それは我々は人を裁くことができるほど正しくはないということです。もし人を本当に裁くことができる人がいるとしたら、その人は完全に正しい人であるべきです。そういう意味で世界の国々でなされている裁判というものも 100% 公平で正しい裁きであるということを断言できる人はいないでありましょう。実は今日見ております聖書箇所は律法学者やパリサイ人に向けて書かれたと言われています。そうです、彼らは律法を厳格に守る宗教家であり律法の専門家であります。すなわち彼らは自称自分は義人、正しいと思い込んでいた人たちです。しかしイエス・キリストはこのような人たちに臆することなく向き合い、その偽善を指摘しました。有名な箇所です。マタイ7章1節5節、イエス様が言われたこんな言葉があります。人を裁くな。自分が裁かれないためである。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ、兄弟の目にある塵を見ながら、自分の目にある針を認めないのか。自分の目には針があるのにどうして兄弟に向かって、あなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から、塵を取り除けることができるであろう。皆さん、この箇所はとてもチャレンジングです。中には、なんと無礼なことを言ってるんだと内心、穏やかではない人もいるかもしれません。それはそうでありましょう。キリストは、あなたの目の前には、梁があるというのですから。梁とは家の屋根の太い横木です。そんな巨大な木材が自分の目の前にありながら、なぜ誰かの目にある小さな埃を何とかしろと言うことができるのかというのですから。そしてこんな言葉を聞くと、それを逆手に取る方がいます。誰かから何か注意されると、お前は何者か何様か、まず、あなたの針を取りな、取 取り名を取ってから出直してこいとか、これまた偉そうに言う方がいらっしゃる。言うまでもなく、このようなことを私たちは泥の塗り合いと言います。それでは、私たちは互いのことを本当に思って、互いの塵を取り除けることはできないのでしょうか。いえ、パウロはできると言います。まず自分の目合いの針を取り除き、はっきりと見えるようになったらできるというのです。私たちの針は取り除けられる。何によってか、イエス・キリストの十字架であります。イエスはまさしくそのような針のような十字架を背負って、カルバリの丘で十字架におかかりになりました。私たちがこのイエスの十字架の光に照らされるときに、まず誰しも私たちは自分の目の前に、誰からではなく自分の目の前に確かに針があることに気がつかされ、その針はこのキリストの十字架によって取り除かれます。このキリストの十字架の前に立つときに、私たちは神の前に何も隠すことができないことを知ります。このお方は私のすべてを知っておられる。そのときに、それまで地中に埋めて隠していたような罪がことごとくあらわにされ、私たちはそのことに驚き、そしてそれを前に自分は全く無力だということを気がつかされます。しかしイエス様はその私たちの罪の身代わりとなり、私たちのために十字架にかかり、私たちの罪の代価をすべて支払ってくださった。こうして私たちは神の裁きから除外されたのです。そのためにキリストは血を、己が血を代償として支払わってくださいました。言うまでもなく、そこに私たちの努力とか償いは何もありません。 100% それは私たちに対するキリストの自発的な愛によるのです。ということはこういうことです。私たちの目の前の針がこのキリストの十字架によって取り除けられ、私たちの目が開かれた時に私たちが見えるようになるとするのならば、それは私たちのために打たれたキリストの手と足の釘跡がまず私たちには見えるのです。ですから我々の針がのけられたことに対して我々が自分を誇ることなどは何もないのです。私は進学校時代の恩師、小林和夫先生が、私の進学校時代の恩師小林和夫先生がこのようなことを書いています。実は一番、キリストの福音にとって始末の悪い人は、自分が罪を認めず、罪人であるという自覚を持っていない人です。一番厄介な、一番神に近そうで遠くにいる人というのは、私は正しいのだと思っている人です。それが実は一番神に遠いところの一番神には厄介な人なのです。これは逆説的ではありませんが、まさに聖書が言うところの真理だと思います。私の福音に、神の福音に一番近い人というのは、自分の真相を知って自分が癒されなければならない病人である罪人であるということを理解する人です。自分の恐ろしい罪を思い起こして、これが私の実態だということを掴んだ人の方が神に近い。そんなことは私には関係ない。そんなことはあの人のことだと頭の上を通り過ごさせて胸を撫で下ろす人。自分は少なくともそういう人間ではないと思うものの方がよほど神に遠いのだということを聖書は言っています。そしてイエス様は私たち罪人をこよなく愛してくださった。 そのイエス・キリストが一番お嫌いになった存在というのは、自分を正しいと主張して譲らない態度を持っている魂なのです。神の前に人間という存在は、自分の真相を認めたらそんなに大手を振って歩けたり、私には罪がないということができる存在ではないのに、その自分の罪の姿に目をつぶって、自分は正しいとする自称義人、イエス様は、それを一番お嫌いになりました。どんなことをした人間でも、どんな修行をした人間でも、一枚、面の皮を剥がしたら、全部同じなのだというのが、神の前から見た人間の姿なんです。神の前に人は一枚、面の皮を外したら全部同じだということを、私たちの針が取り除けられたとき、私たちが見えてくる光景は、そんな光景であり、そのような人の先頭に立つものが自分なのだということに気がつかされていく。そうなりました時に初めて私たちは謙遜に、謙虚に人の塵すらも取り除けさせていただくことができるようになるのです。今日は三つのことを見てきました。私たちは互いに完全に知り得ない間柄である。私たちは完全にフェアであることはできない。私たちは人を裁くことができるほど正しくない。私たちはこれらに該当するものです。すなわち私たちは人を裁くことなどは本来できないのです。それは私たちの仕事ではなく、自分が託されたことでないことをするということは、そのことにあたる主に対する時に越権行為となってしまうのです。そしてこれら、我々は裁きの場に立つものではないということは、実のところ、その裁かれる側に立つ人に対するグッドニュースなのではなくて、私たち自身に対するグッドニュースだということに私たちは気がつかされます。時に私たちは人を裁くことにより、その心が閉ざされ、真実を見ることができなくなり、その視野が狭くなります。怒りや苛立ちが心に湧いてきます。偽りの優越感に浸ります。これらのことに私たちは捉えられてしまいます。しかしイエス様は、マタイ11章28、30であの有名な言葉を語りました。すべて、重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝を追って私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。実のところ、この言葉が意味するところの一つは、私たちが人に裁かれる、人を裁くという重荷からの神が与えたも休息を私たちに約束するものなのです。主だけが私たちを公平に裁かれる。私たちの裁きの場に立つことは私たちにはできない。主は私たちが受けるべき裁きをすべてその身代わりとして受けてくださった。この宣言は実のところ、私たち一人一人を解放する宣言なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ジャンクフード、カロリーは高いけど栄養価の低い食べ物に使われる言葉ですよね。お腹は満たされても健康を害してしまうこともあります。実は体だけではなく心もジャンクフードで満たされていることもあるかもしれません。世の中の自分の欲求を満たす情報や知恵によって心が健康になるかというと、そうではなく、心が害され、今までよりも余計に傷を作ることがあります。私たちに必要なのは、神様の愛が詰まった人生を導く聖書の言葉を心に吸収させることです。そのため、霊的に健康でいるために日頃から BBN 聖書放送をお聞きくださり、あなたの信仰を養ってください。それでは続けて賛美をお聞きください。

今若い人たちの間で、そして特に最近は中高生の間で覚醒剤が広がっているそうです。覚醒剤を使用するだけでなく売人になっているケースも見られるようです。この薬物依存になりやすいタイプは、学校でいじめられたり心に痛みを持っている人たちで、その痛みを解決するために薬に手を出すそうです。またノーと言って断る勇気を持てないタイプの人も薬物依存になりやすいそうです。心に痛みを持っている、ノーと言えない、あなたは大丈夫ですか？どうぞ神様を心にお迎えし、心の痛みを癒し、そしてノーと言える勇気を持てるようになってください。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページに書かれている天国への道、天国への道をお読みください。どうしたら神様を心にお迎えできるのか、詳しく説明しています。そしてイエス・キリストを信じ、内側から強められてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編110編から118編、詩編110編から118編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩編
0: 第110編、ダビデの賛歌。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。第111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と威光。その義は永遠に固く立つ。主はその屈しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。御手の技は真実、公正。そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。第112編。ハレルヤ、幸いなことよ。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は、その人の子孫は地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。幸せなことよ、情け深く、人には貸し、自分のことを公正に取り行う人は、彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。その人は 悪い知らせを恐れず、主に信頼して、その心は揺るがない。その心は堅固で、恐れることなく、自分の敵をものともしないまでになる。彼は、貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。第113編。ハレルヤ、主のしもべたちを褒めたたえよ。主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで、主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで、主の皆が褒めたたえられるように。主は、すべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座につかせられる。主は子を産まない女を、子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。第114編。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ねた。海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。山々よ、お前はなぜお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。地よ、主の御前におののけ。ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に。第115編。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか、と。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は、銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ、彼らの助け、また盾である。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。 イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。しかし、私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。第116編。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時、私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た目、すべてのいるところで。主の生徒たちの死は、主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは、私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。第117編。すべての国々を、主を褒めたたえよ。すべての民を、主を褒め歌え。その恵みは、私たちに大きく、主の誠は、とこしえに至る。ハレルヤ。第118編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みはとこしえまで、と。さあ、アロンの家よ、言え。主の恵みはとこしえまで、と。さあ、 主を恐れる者たちよ、言え。主の恵みは常しえまで、と。苦しみのうちから、私は主を呼び求めた。主は、私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。主は、私を助けてくださる私の味方。私は、私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは、人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりもよい。すべての国々が、私を取り囲んだ。確かに私は、主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は、正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は、力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく、帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし、私を死に渡されなかった。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石。それが礎の石になった。これは、主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ、主よ。どうぞ救ってください。ああ、主よ。どうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に、祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神。私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。
1: 今日の聖書日課は詩篇110編から118編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

お元気でお過ごしですか？御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。神様が今日あなたに何を語ってくださるのか期待して御言葉に耳を傾けましょう。今日はピリピ人への手紙1章27節です。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。私たちは日々の生活の中でいくつかの顔を持っています。どういうことかというと、例えば外では会社員として、家では父親として、または外では看護師、一方家で母親、他にも仕事として教師をしているけれど、週末は学生としてスクールに通い、スキルを磨いている、などなど。そして、意識していなくても、その場にふさわしい態度や振る舞いを使い分けていることも多いのではないでしょうか。実は聖書でも、イエス様を信じる者としての、ふさわしさを語っている箇所があります。それが、ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいです。どのように生活するか、生きるか、私たちが目指す方向はただ一つ。それは、キリストの福音にふさわしくです。この言葉を聞いて、もっと頑張って聖書に従うように努力して、信仰生活を送らなければと思う必要はありません。キリストの福音とは、人の力に全くよらず、イエス様によって救いが与えられることですから、福音にふさわしい。それは、何よりもまず、自分の力で清く正しく生きることができないことを認め、イエス様に頼って歩む生き方です。親猫が子猫の首を優しく噛んで運んでくれるように、神様の子である私たちは、一生懸命、イエス様にしがみつこうとしなくていいのです。自分を振り落としたりせず、支え、導いてくださるイエス様に、ただただ信頼しましょう。その、あなたや私の信仰の姿、生活を通して、周りの方々がイエス様に身をお任せして歩む安心、喜びを知ることができます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちに救いを与えてくださったあなたの御名を賛美いたします。神様、あなたはキリストの福音にふさわしく生活しなさいと教えてくださいました。自分の努力でイエス様を信じる者として頑張らなければと思うことなく、あなたの前に自らをさらけ出し、あなたの力に頼って歩む者とさせてください。また日々の生活の中で、これからの人生どうなってしまうのかと思うような大きな壁が立ちふさがることもあります。どうぞそのような時、あなたが先立って導いてくださり、全知全能のすべてをご支配されているあなたにお委ねすることができますように、信頼することができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたを愛される神様の恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

多くの人は神様について小さな考えしか持っていません。神様を友達として身近に感じようとするあまり、その計り知れない偉大さを見失ってしまうことがあります。また、神様を理解したいという思いから、私たちは神様を自分の理解の枠の中に押し込めようとしてしまい、自分の理解を超えた問題に遭遇したとき、神様の偉大さを忘れてしまいます。ですが、聖書の神様は人間の枠に収まる方ではありません。私たちの理解を超えて偉大なお方です。そしてそのお方は私たちを深く愛し、いつでも迎えてくださいます。ヘブル人への手紙4章16節に次のようにあります。私たちは大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。憐れみを受け、また恵みをいただいて、檻にかなった助けを受けるためです。どんな悩みもまず神様にお祈りしてみましょう。私たちはいつでもお祈りを通して神様の助けに近づくことができます。また、もし何かお祈りの課題がありましたら、どうぞ私たちにも分かち合ってください。BBN ホームページにあるコンタクトからご連絡いただけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: お元気ですか？ある人が人に与える愛だけが自分のうちにも保つことのできる愛だと言いました。この物語の主人公の女性は、成長するにつれて自分には人に愛を与える資格がないので、それは難しいと感じるようになりました。それが変わったのは、あるお方が愛のゆえにご自分のすべてを彼女にお与えくださり、それによって彼女の心と思いと人生が解き放たれたからでした。今日の物語の主人公は中国に住んでいましたが、そこではかつて結婚は親が取り決めていたのです。でもこれは彼女の結婚を誰がなぜ取り決めたかの物語です。そして次回最終回では、その相手の男性が主人公の話をお送りします。ではあなたがご自身と向き合いお考えいただくために、全世界にお送りする解き放たれた人生第3366話、スージー団物語、その中編、どうぞお聞きください。
1: 私が心に決めているのはデイビッドだと告げると、母は私の結婚話をするのをやめました。私は大学に通っていた町ロイアンの教会で彼に会いました。私たちはこの無神論の共産主義の国に住むクリスチャンでした。デイビッドは私が大学卒業後働いていたロイアンから遠くにある大学院で学び始めて2年目でした。私は学生たちに密かに聖書を教えていたクリスチャンの女性とその後も会っていました。彼女は私の聖書の先生でした。
2: お母様が何とかしてあなたを知らない人と結婚させようとした時は苦しい思いをしたでしょうね。
3: それはもうとりわけ未信者だったってことが。
2: 実会で神様はあなたの父と母を敬いなさいとおっしゃってるけど、私たちは誰よりもイエス様を愛さなきゃいけないわ。両親よりもね。
3: 神様にどうすべきかお示しくださいと祈ったら、デイビッドに電話しようと思ったの。
2: 神様のお導きね。
3: はい。
2: それで彼に話したの？
3: ええ。そしたら私の婚約者になってくれるって。
2: よかったわ。あなたを手放したら彼は後悔する。神様が二人を一緒にしてくださったのよ。
3: そう思います。
2: 第1ペテロ2の9、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
3: 本当に神様の光は驚くべきものです。
2: エレミア29の11、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
3: その聖句好きです。
2: 聖書は生ける御言葉ね。イエス様のように。
3: 今夜の学びは何ですか？
2: あなたに質問があるの。イエス様が私たちのために何をしてくださったか分かってる？
3: 私たちの罪のために死んでくださいました。
2: 息子を愛している裁判官がいるとします。でもその息子は殺人罪で死刑の判決を受けます。
3: 仕方ないですよね。
2: でも彼は息子を愛しているの。
3: ならどうなるのかな？
2: 裁判官が息子の身代わりに死んだとしたら、
3: それで正義が守られたことになるんですか？
2: この二人にとってどちらにも正義を満たす方法って他にあると思う？
3: いいえ、ないと思います。
2: 神様は私たちにそうしてくださったのよ。私たちは神が愛しておられる息子です。でも死に値する罪人なの。それで神様はイエス様を送られ、イエス様は私たちの罪のために死なれたんです。そしてキリストの血潮によって私たちは義と認められたの。私たちが罪を認めて悔い改めるなら、神様は私たちを許し救ってくださるのよ。
3: あ、はい、わかりました。第一ヨハネの1章をさっき読んだんです。第一ヨハネ 1-5-7。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
2: 東が西から遠いように、神様は私たちを罪から完全に引き離してくださるのよ。
1: 彼女はイエス様に従うことについてたくさん教えてくださいました。彼女はまた病院の患者さんに訪問伝道するときの良いお手本でした。私はある保険会社で働き始めましたが、その仕事が好きでした。でもデイビッドと私が一緒にいる時間はそんなに多くはありませんでした。私はこの信仰の師でも友でもある女性に二人のために祈ってほしいと頼みました。
2: 主が導いてくださるわ、スージー。主はあなたとデイビッドに目的を持っていらっしゃるのよ。エペソ 2-10。 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
1: でもデイビッドの町は本当に遠いんです。私たちなかなか会えなくて。
2: 彼はあと1年学びが残ってるのね。
1: ええ。
2: あなたがマンションに移ったら？
1: でもこの町にいい仕事があって。
2: 神様があの町にもいい仕事を備えてくださるわ。
1: そうですね。私は神様がデイビッドが学んでいる町マンションに移るよう導いておられると感じたので、そこに引っ越しました。すべてが新しいことばかりでした。一人の女の子とアパートの部屋をシェアして借りるまで、デイビッドの教会のある女性が一緒に住まわせてくれました。神様は教会の牧師先生から教会のために働いてみないかというお誘いを受けるという形で私に恵みをくださいました。
4: それはよかったね。
1: ええ。
4: どう返事するの？
1: 私怖いわ。
4: なんで？
1: 神様のために働けるなんて思ってもみなかったもの。
4: 怖がらないで。僕たちがこの世ですることはすべて神様に仕えてやることなんだから。
1: 一生懸命やってみるわ。
4: どんな仕事なの？
1: 教会事務、小冊子の編集、聖書研究会の司会など。自分で聖書を読めるように中国語を教えることもあるかも。中国語を読めない人もいるって知らなかった。
4: 貧しい人たちは働かなきゃいけないから学校へ行く暇がないんだ。
1: 光栄だわ。何にもできないけど。
4: 第一コリント 1-26。 この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
1: 失敗したらどうしよう。
4: 君ならできるさ、スージー。神様にお助けくださるよう祈ろう。
1: 愛するお父様、あなたのために働くチャンスを与えてくださってありがとうございます。あなたがさせたいと思っておられるすべてのことを行い、あなたの皆が崇められるように、私に知恵と信仰をお与えください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。私はこの仕事が好きでした。家に留まっていたり入院したりしている信仰の兄弟姉妹を訪問しました。とりわけ人々に聖書を読むことを教えるのが大好きでした。共に主の素晴らしさを学ぶと彼らの目が輝いてくるのです。福音はこの中国語の中にさえ隠されています。この漢字を見てください。これは義という言葉です。この漢字の上の方は羊です。イエス様は神の子羊ですよね。そして下の部分は我、私です。私は神の子羊のもとにあって義、正しいのです。ではこれを読んでみましょう。ヨハネ 1-29。その翌日、
3: ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネ 3-16。 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
1: こうして神様は私がこのお方に仕えるように備えておられました。1年後、デイビッドは大学院を卒業し、マンシャンに近い南人で仕事を見つけました。彼は会社の寮に住むことになったので、私は住む場所を見つけなければなりませんでした。町の政府未公認の地下教会の信仰の姉妹の一人が一緒に住むよう声をかけてくれました。
4: 住む場所が見つかって、まさに主を褒めよだね。
3: ええ、ちょうどルームメイトを探してた教会の姉妹がいたの。
4: 主の御業は素晴らしい。
3: 本当に
4: 神様は僕たちに本当に必要なものをご存知なんだよ。
3: 詩編 1-3。 その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
4: だから主はこう言われたんだ。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。
3: マタイの福音書ね。
4: ああ、第6章。
3: 神様は今私たちを結婚に導いておられるわ。
4: 僕もそう思う。
3: どこで結婚式を挙げようかしら、デイビッド。
4: ロヤンの、僕たちが初めて出会った教会にしよう。
1: ロヤンの教会の人たちが手伝ってくださる中で、私たちの結婚式は2012年が明けて間もなく行われました。彼らが全てを取り仕切ってくれたので、だいぶ節約できました。デイビッドと私は式の中で証、信仰の体験談を話しました。
4: これが私の証です。では、私の花嫁に彼女の証をしていただきます。
3: 私の母はイエス様が急性 B 型肝炎から命を救ってくださった時にクリスチャンになりました。私はまだ子供で、母が私と一緒に祈っていた時に神様を信じました。でも学校ではどの先生も進化論を教えていたので、私はいつしか神を信じることをやめました。高校時代にひどい鬱になった私は、聖書を読みたくておばから借りました。主に伝道者の書を読みました。私は神様が存在することは分かってましたが、どうしたらこのお方を知ることができるかまだ知りませんでした。大学にいた時、私は急性脳炎で昏睡状態に陥りました。3日後、私はホテルの病室で目覚めました。一人の女性が病室に入ってきて、イエス様について語ってくれました。彼女は救いについて説明し、私に救われたいかと尋ねました。彼女がどうやって神様を知り、救いを受け入れるかを示してくれた時、私は泣き出していました。小おばさん、ありがとうございました。大学に戻れるほどに回復して、私はこの教会を訪れ、デイビッドに出会ったのです。
1: 皆さんは、私たちの証で、この結婚式は思い出に残るものになったと言ってくれました。式の後、私たちは南人に戻りました。私の仕事は楽で、聖書研究会にも出席できましたが、デイビッドは地方への出張を命じられることが多く、一緒に礼拝することができませんでした。私たちは何度も議論した末、教会の長老に相談し、神様の導きを求めました。
5: デイビッドはどう思うんだい？
4: いつも遠くに行ってしまうのは嫌です。僕も礼拝には出たいのですが、でも出張となると何人からは一日がかりの距離になる。
5: となると、仕事が終わっても寮に泊まらざるを得ない。
4: ええ。
5: スージーはどう思ってる？
3: 何をするにも一人だけというのは嫌です。とても寂しくなります。
4: それについては散々話し合ったよね。
3: ええ、彼には今の仕事を辞めて何人で別の仕事を見つけてほしいです。
4: 卒業して就職したばかりなんだ。そんなに早く辞めてしまいたくない。まるで僕には仕事が無理だったように思われる。
3: 結局そこに戻るのね。
6: どんな仕事なんだい、デビッド。
4: 技術助手です。
6: 仕事は好きかい？
4: ええ、でも気候はとても寒いです。
6: 君たちはこのことについて祈ったの？
3: ええ、
6: はい、申命記の24章にこうある。人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間自分の家のために自由の身になってめとった妻を喜ばせなければならない。
4: そうか、スージーと僕は一緒にいたいです。
3: はい。
4: 一日の仕事が終わると妻が遠くにいるのでとても惨めな気持ちになります。
3: 私も惨めになります。
6: 君とスージーはこのことについてもっと祈るべきだね。神様がどのように導かれるかわからないけど、きっと導いてくださることはわかってる。
1: デイビッドはすぐに決めるタイプではなかったので、私たちはなおも神様の導きを求めて祈りました。そんな中、彼は風邪をこじらせて重い病気になり、我が家に帰ってきました。私たちは話し合い、神様はしばしば試練を通して導かれるので、これは神様の導きかもしれないと思い、神様を信頼して彼は仕事を辞め、何人で新しい仕事を探しましたが、ありませんでした。仕事見つからなかった？
4: うん、でもいいニュースがある。
3: どんな？
4: 君にも話したことのある大学の先生が僕にまだアメリカで勉強する気はあるかって聞いてきたので、ありますと答えたら張教授に紹介してくれたんだ。
3: アメリカに行ける可能性はあるの？
4: ああ、張教授は僕と話してくれて大学院への入学志望者に登録することを承知してくれたんだ。
3: 本当に？
4: こうなったら応募するしかない。
3: 素晴らしいわ。
4: 神様が導いておられるんだよ、スージー。だからこの町では仕事が見つからなかったんだ。
3: 応募の締め切りはいつ？
4: 今から2週間後だ。僕はテストを受けなきゃいけない。
3: アメリカに行けるなんて夢にも思わなかった。祈りましょう、デイビッド。
4: 愛する主よ、あなたはここまで導いてくださいました。イエス様、私たちはあなたを信頼しています。テストがうまくできるよう助けてください。どこであろうと、あなたが導かれるところでお仕えできるようにドアを開いてください。イエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。
1: デイビッドはテストを受けました。2週間たち、ついに彼が点数を知る日が来ました。
4: 受かったよ、スージー。
3: 主よ、感謝します。
4: かなり高得点だった。だから大学の登録は問題ない。
3: 神様が祈りに応えてくださったのね。
4: でも授業料が高いんだ。まず入学金が5000ドルかかる。
3: そんな高いお金持ってないわ。
4: ああ、絶好のチャンスなのに。両親に援助してもらえるか頼んでみる。
3: ダメよ、デイビッド。神様が道を開いてくださるわ。出なければいろんなことを通してここまで導いてくださると思う？
4: 神様の時を待つだけだな。
1: 聖書は旧約聖書イザヤ書40章でこう言っています。31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。1ヶ月後、私たちは一通の手紙を受け取りました。
4: 張教授からだ。
3: なんて？
4: 就労奨学金をもらえるぞ。だから授業料はタダだ。
3: すごいわ。
4: 大学の研究所で授業料分を働く。そして生活費ももらえるんだ。
3: まあ、デイビッド、素晴らしい。
4: スージー、神様の備えだ。アメリカに行ける。
1: まるで夢のようでした。1月に デイビッドはアメリカに旅立ちました。私は南人での仕事を辞め、ロヤンの我が家の近くに帰りました。私は中国人専門職能士テストに備える勉強を始めました。デイビッドは私が彼と一緒に住めるための申請書用紙を送ってよこし、4ヶ月後私はシカゴに飛びました。私には全く新しい生活でしたが、この新しい環境は気に入りました。
4: きっと君もあの教会を好きになるよ。キャンパスからそんなに遠くないんだ。
3: 中国人は多い？
4: いろんな国籍の人たちだ。牧師は英語で説教する。
3: よかった、私の英語もそれで上達するだろうし、仕事も見つけられるわ。ここ気に入ってる？
4: うん、だけど大学の給料はそんなに良くない。
3: 許可が出たら私も働くわ。
4: 今は仕事探しは大変だ。経済状況は良くない。
3: 神様が備えてくださるわ。
4: さあ、ここが教会だ。
1: 教会では誰もが私たち二人に親切で、多くの人たちに会いましたが、その中にパシフィックガーデンミッションで働いておられるご夫妻がいました。
7: ミッションはホームレスの人たちのための場所です。彼らは福音を聞き、聖書クラスに出ながら仕事の技術を学びます。そして仕事に対するしっかりした意識と神様のより深い知識を身につけて社会に復帰していくのです。
3: フロッシーさん、国の運営なんですか？
7: いいえ、クリスチャンの民間団体です。国からの援助は受けていません。一般の人々の寄付で賄われているの。
3: そして解き放たれた人生、これは何ですか？
7: 30分のラジオドラマで、ノンフィクションの生活の中で救われた人たちの神様の証、体験談です。
3: ああ、聞いてみたいです。夫のデイビッドも私も結婚式で証をしたんです。
7: 私たちはこのドラマをプロの声優さんたちと効果音を使って制作してるの。そしてこれらは14カ国語で全世界に流れています。アラビア語、スペイン語、ロシア語、アルバニア語。
4: 中国語は？
7: まだよ。1999年から主のために中国での放送のドアが開かれるように祈ってるんだけど、私の夫はチャプレン、ミッション専属の牧師なの。それにこの番組のシナリオライターも中国のためにはもう誰よりも大きな重荷を持っているわ。
4: これらのドラマ本当に聞きたいです。
7: 次の日曜に何枚か CD を持ってきてあげるわ。
4: うわあ、これは力強い証だな。
3: ノンフィクションだからリスナーへのインパクトもきっと大きいわね。
4: みんな実話なのかな？
3: そうよ、どれもどのように神様が彼らを救ってくれたかを話してるわ。
4: 解き放たれた人生か。救われたってことを伝えるのにいい言葉だね。
3: ええ、イエス様は鬱と恐れから私を解き放ってくれたわ。
4: ヨハネ 8-36 ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。フロッシーさんがドラマを中国語に訳してくれないかと言うんだ。
3: それは神様からのすごい栄誉だわ、デイビッド。
1: それで私たちは解き放たれた人生をマンダリン、北京語に翻訳し始めました。デイビッドは奨学金だけでは生活費に足りなかったので仕事を探し始めました。一人のクリスチャンの主にある兄弟が卒業したので、デイビッドはお金を得るためにその体育館掃除の仕事を引き継ぎました。ある日、彼はとても不安そうな顔で帰宅しました。
4: 信じられないよ。
3: どうしたの？
4: 体育館に入るときには職員に学生 ID を使わせているのを覚えてるだろう？
3: ええ、それがどうかしたの？
4: 外国からの学生には労働時間の制限があるのを知らなかったんだ。週に40時間以上はダメなんだって。僕は40時間を超えてる。
3: それに気づかなかったの？
4: 警告の放送は流れたらしいんだけど、僕が聞き漏らしたんだ。
3: 重大なことなの？
4: 張教授がもう僕は研究所では働けないと言うんだ。
3: 授業料を失うということ？
4: ああ、さもなければ退学になる。
3: まあデイビッド、私たちどうしたらいいの？
4: 開かないでスージー。
8: お金もない、授業料ももらえなかったら私たちアメリカにいられないわ。
4: 神様、どうすればいいのか分かりません。どうやって生きていけばいいですか。はるばるここに来させて何もできないまま中国に帰すのがあなたの御心ですか。ああ神様、どうか助けてください。
1: 2ヶ月の間、私たちはもがき苦しみ、神様に泣きながら訴えました。教会の多くの兄弟姉妹も私たちのために祈り慰めてくれました。
7: 神様はすべてをご存知よ、スージー。彼は今あなたがどんなところを通らされてるか知っておられる。でも神様は決してあなたたちを見捨てない、面倒を見てくださるわ。箴言 3-5-6、 心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。スージー、いいことあったのね。すぐわかったわ。
8: フロッシーさん、デイビッドがまた研究所で働けるようになったんです。
7: 主を褒めよ。ああスージー、神様は本当に頼れるお方ね。
8: 別の研究所で上司も違いますが、ともかくここにいられるんです。もう心配いりません。
7: 主は知っておられたのよスージー。初めからどんな結末になるか主はご存知なの。主はこう約束なさった。イザヤ 49-23、 私を待ち望む者は恥を見ることがない。
8: 本当に幸せです。
7: 私も本当に嬉しいわ。
1: イザヤ 51-11、 主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。私は今も解き放たれた人生の真実の証の翻訳をしています。神様は本当に多くのやり方で私たちを祝福してくださいました。つい最近、最初の赤ちゃんがお腹にできました。私たちは若い日に救われたこと、そしてアメリカに導かれたことで神様に感謝しています。人生は誰にとっても決して楽なものではありませんが、神様はイザヤ書54章でこう約束なさってます。実節、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
0: ゼパニア 3-17、 あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。お聞きのお友達、あなたは主なる神様との間にこのようなつながりを持っていますか。イエス様は言われました。ヨハネ 3-3、 新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ローマ書の10章9-10節ではこう言っています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。あなたが今信じるなら、救ってくださるようにイエス様にお願いしてください。ローマ 10-13、 主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。特別な言葉はいりません。神様は心の言葉を分かってくださいます。詩編 34-18、 主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。
9: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

0: ルカの福音書22章31節と32節に次のようにあります。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。このように神様は時に私たちがサタンの攻撃や誘惑にさらされるのを許されます。ですが、今お読みしたように、イエス様は私たちの信仰が守られるようにお祈りしてくださっています。あなたは今、試みに遭っていますか？ぜひ覚えてください。他ならぬイエス様があなたのために特別に祈ってくださっています。また、私たちもお祈りします。あなたの祈祷課題を BBM 聖書放送ホームページのコンタクトから送ってください。あなたを覚え、世界中の BBN リスナーの皆様と一緒に心を込めてお祈りします。どうぞお気軽に送ってください。
1: 来たれ、不肖神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

0: 父よ、私の正直な祈りに耳を傾けてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし彼は苦しみの中で彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下り神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。歴代史第2、33章、12節、13節。
1: 刑務所から手紙が来て驚きました。我が家では介助犬候補の子犬たちを預かっていますが、その一匹が卒業して職業実習中の受刑者から訓練を受けていました。手紙は担当のジェイソンからです。彼は過去を後悔しつつも次のように述べました。スニッカーは私が訓練した17匹目の犬で最高です。犬に見つめられるとやっとまともなことができていると思います。私たちも後悔します。ユダの王マナセの後悔は一つや二つではありません。歴代史第2、33章は彼の非道さを列挙しています。神殿売春をするような異教の宗教を擁護し、呪術や人見悟空をして国全体を破滅に導きました。主はマナセとその民に語られたが、彼らは耳を傾けなかったのです。主の声がマナセに届いたのは、アッシリア王の軍がマナセを鍵で捕らえバビロンへ引いていった後です。彼はようやく正しいことをしました。つまり彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへり下ったのです。神は彼の嘆願を聞き入れて王に復位させてくださいました。マナセ王は異国の神の祭壇を取り除いて誠の神の祭壇を築きました。自責の念で押しつぶされそうですか？遅すぎることはありません。神はあなたの真摯な悔い改めの祈りを聞いてくださいます。今日の黙想のヒント。あなたの後悔を神にあがなっていただき、神に栄光を期するために何をすればよいでしょう。

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: あなたには誰か教会に誘っている人がいるでしょうか？もし教会でどんなことをするのか知りたいという方がいらっしゃいましたら、BBN の番組日曜礼拝をお勧めください。日曜礼拝の番組では、教会の礼拝と同じように、賛美、祈り、聖書朗読、聖書メッセージ、そして祝祷をお届けしています。この番組を聞いていただけたら、安心して教会の礼拝に出席していただけます。どうぞお進めください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届け

0: 聖書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことを面倒くさがって先延ばしにしてると必ず悪い結果を招くって言うんですね。データによりますと、成人した人の 20% と大学生の 90% は先延ばしの常習者です。今すべきことを後回しにしてひどい目に遭っているのに、それを変える決心をまた先延ばしにしてしまいます。これは日本だけではないんですね。アメリカでは締め切り直前になって慌てて納税申告書を書く人が多いそうです。そのため数字上のミスで平均5億ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になっている人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化しているからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜならそれは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる放蕩息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家出の果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかしどん底に落ちた時、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このまま行ったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様はあなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けてこられた方です。この神のもとから家出をして自分勝手な生き方をすることを聖書は罪と語っています。そしてこの罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に大阪ゴーストップ事件というのがありました。 この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は生きり立ったのです。大阪警察本部も引きません。これがとうとう陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは陛下を咎めるのと同じである。警察の部長はあなたが陛下の軍人なら我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になりどうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか？5ヶ月後昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威者である、この世界を作り、人間を作りになった神の前に、ひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れているということが、世界の混乱の理由なのです。なので聖書は、この態度のことを罪と呼ぶのです。あの放蕩息子は、人類破滅の原因は、父の元から離れたところに由来するということを認め、その結果が使徒裁きであるということを認めたのです。第二に彼がしたことは、父のところに行って謝るということだったのです。ただ後悔しただけではないのです。自分のした罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して、許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんてあまりにも身勝手です。しかし、そうする以外、自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き、悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図がお分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださっているのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中にシャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院へ行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なのでドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には傷口から目を離して私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく朗らかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。 今でも感謝しています。と同時に霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人はまず自分の傷口を見るべきです。そして次にはキリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは十字架の上で私の罪を背負って罪の永久処分を成し遂げ、死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら、罪から目を離して、この救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 神山ミサで、罪と我を許され。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

0: 聖書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことをめんどくさがって先延ばしにしてると、必ず悪い結果を招くって言うんですね。データによりますと、成人した人の 20% と大学生の 90% は先延ばしの常習者です。今すべきことを後回しにしてひどい目に遭っているのに、それを変える決心をまた先延ばしにしてしまいます。これは日本だけではないんですね。アメリカでは締め切り直前になって慌てて納税申告書を書く人が多いそうです。そのため、数字上のミスで平均5億ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になっている人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化しているからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜなら、それは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる法と息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家出の果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかし、どん底に落ちた時、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このまま行ったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様はあなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けてこられた方です。この神のもとから家出をして、自分勝手な生き方をすることを、聖書は罪と語っています。そして、この罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に大阪ゴーストップ事件というのがありました。 この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は生きり立ったのです。大阪警察本部も引きません。これがとうとう陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは陛下を咎めるのと同じである。警察の部長はあなたが陛下の軍人なら我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になり、どうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか ?5 ヶ月後、昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は、絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は、人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威者である、この世界を作り、人間を作りになった神の前にひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れているということが、世界の混乱の理由なのです。なので聖書は、この態度のことを罪と呼ぶのです。あの放蕩息子は、人類破滅の原因は、父の元から離れたところに由来するということを認め、その結果が使徒裁きであるということを認めたのです。第二に、彼がしたことは、父のところに行って、謝るということだったのです。ただ後悔しただけではないのです。自分のした罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんてあまりにも身勝手です。しかし、そうする以外、自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き、悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図が、お分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださっているのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前、ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中に、シャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なので、ドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には、傷口から目を離して、私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく、ほがらかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。 今でも感謝しています。と同時に、霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人は、まず自分の傷口を見るべきです。そして次には、キリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは、十字架の上で私の罪を背負って、罪の永久処分を成し遂げ、死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら、罪から目を離して、この救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 神山ミサで、罪と我を許され。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は離婚回避の手紙の書き方、私はこれをさよならの手紙と言ってますけど、それについてお話をしたいと思います。で、これは実はあるクライアントの方に向けてこうお話をしています。私のその離婚回避のカウンセリングの中ではいろんなことを一緒に考えていくわけですけど、まあ、最終的にこのやり直し、離婚回避するために手紙を書いていただくということをやっています。そこまでに段階的にどのようにして相手を傷つけてしまったのかっていうのを聖書から一緒に考えていくわけですけど、まあですね、ちょうど昨日、夕べですね、その方が書いた手紙を一緒に考えたんですけど、ですね、まあ私はその手紙じゃダメですって言ったんです。まあ一応合格点を70点というか70点するとまあ20点ぐらいですっていうふうに言って、まあ、これじゃダメですねっていう話をしたんですね。まあ、これじゃダメですねっていうのは私が偉くて、なんかそういうふうに判断できるっていうことじゃなくて、まあ、これじゃ伝わんないと思いますというお話をしました。そのことで、まあ、これは、その説明、まあ、その時、当然その内容に関しては説明したんですけど、で、私もいくつかこういう、動画でお話をしてますので、まあ、離婚会の手紙、まあ、こういうふうに書いたらいいですよっていう、順番とか、その内容について、話してきたんですけど、それで、非常に大きな誤解を生んでるなっていう部分が、気づいたので、これを、このお話をしようと思ったわけです。何が一番大事かっていうと、そうですね。まあ、このちょっと聖書の言葉、を読みたいと思いますね。この聖書の言葉を読むと、本当に伝わる手紙って何なのかっていうことがわかりますので、第二コリントの2章の4節に、パウロが、まあ、コリントの、クリスチャンたちに対して書いた手紙について、彼自身が、語るという、まあ、非常に珍しい、聖書の中でも珍しい箇所だと思うんですけど、このように語っているんです。2章4節。まあ、ここに前半の部分だけ書いてあるんですけど、私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それは、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。というふうに書いてるんですね。で、実は、このクライアントさんは、この涙ながらにあなたに手紙を書いていますみたいな、こういう、この箇所も、その手紙の中に入れてたんですけど、ですね、まあ、その手紙の、最大の問題点は、感動しないということなんですよね。感動。離婚回避の手紙の書き方で、一番大事なことは、順番とか内容っていうよりは、感動するかどうか。で、パウロはここに言ってるのは、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなたたちに知ってもらうために、涙ながらにこの手紙を書いたんだ。っていうふうに彼は言ってるんですよね。で、その手紙を書いた後に、この第二コリントの手紙を書いているので、まあ、この、第一コリントと第二コリントの手紙の間に、まあ、失われた涙の手紙というふうに言われた手紙があるというふうに考えられているんですけど、この手紙についてパウロは語っているわけです。で、彼が言うのは、溢れるばかりの愛をあなたに知ってもらいたい。そのために手紙を書いた。で、それを私は涙を流さずには書けなかった。というふうに言ってるんですよね。例えばですね、この動画も、まあ私のすべての動画もそうなんですけど、感動させようと思って話してるわけじゃないわけです。だけど、これを見てくださってる、これを聞いてくださってる、あなたのためになるようにやってるんですよね。お話をしてます。で、それが伝わる。と、それはいい動画なんですよ。私が、なんか言葉噛んだりとか、なんかいろいろ撮影失敗したりとか、それはどうでもいいんです。 これを見ているあなたのために私が撮ってるんだ。で、これが大事なことなんだっていうことが伝わればいいんです。で、離婚回避の手紙も全く同じで、言葉が足らなかったりとか、それは、どうでもいいというか、二次的なことなんですよね。あなたを愛している。そして、あなたを傷つけたことを、本当に悔やんでる。本当に変わりたい。もう、やり直してなんて言える立場じゃないけど、でも本当に変わりたいので、その僕に、その私にもう一度チャンスくれませんか。でも無理だったら、それはそれで私は受け止めて、これから変わった私として生きていくつもりです。それが、さよならの手紙、まあ、離婚回避の手紙なんですよね。ですので、一番重要なことは感動、心がこもってるか、魂こもってるかということなんですよ。ですので、パウロは、まあ、パウロの手紙を読んで、実はコリントのクリスチャンたちは悔い改めるんですよね。だから、パウロの、その溢れるばかりの愛は、そのコリントのクリスチャンたちに通じたっていうことなんですよ。で、私もこのカウンセリングの働きをしていて、通じる手紙があるんですよね。で、その通じる手紙はどういう手紙かっていうと、もう私が聞きながらもう涙がこみ上げてくる。私第三者じゃないですか。私は直接何の利害関係もないわけですよね。で、読んでくれるクライアントの方も泣きながら読む。私はいつも、だから、ちょっと、じゃあ聞きますんで、ちょっと音読してくださいって言って、音読してもらうんですよね。で、もう、クライアントの方と号泣しながら読むわけですよね。まあ、必ず号泣しながら読まなきゃいけないわけじゃないんだけど、もう自分の思い、自分の心があまりにもその手紙の中に入ってるんで、もう涙なしには読めない。まあ、これ、パウロは涙ながらに手紙を書きました。もう溢れてくるんですよね、その思いが。ですので、もう本当に多いというか、まあ私の動画見てくださって、あ、じゃあこういうふうに書けばいいんだなって、この手紙書きましたって。で、それでうまくいかないんで、カウンセリング受けさせてくださいっていう方が結構いらっしゃるんですよ。まあ最近になって多くなってきた。本当の悔い改め、本当の心からの変わる決意がなければ、何を変わったらいいか分かりもせずに、その離婚のを回避したいだけ、つまり自分中心的な気持ちで書いた手紙は、それが出るんですよ。で、そんなものを渡したら余計相手を遠ざけてしまうんですよね。ですので、彼には、そのクライアントさんには、まあこれだとまだ出せないですね。渡せないですね。で、この手紙を書いているあなたのところに、奥さんに、まあもう一度やり直してください。私は奥さんにそう言えないです。という話をしました。まあこれからどうするかっていうのを今考えていくところですけど、つまり何が言いたいかというと、手紙っていうのは私たちの姿が出るんだっていうことなんですよ。だから自分が変わってなければ、もしくは自分の変わる決心が中途半端なものであれば、その中途半端さが出るんだっていうことなんですよね。で、その中途半端な状態でやってみてダメだったら、諦めがつくならそれでいいんですよ。でも、一生のこれから二人で生きていけるかどうか、それと、もしくは別れるにしても、これからどういう関係になっていくかっていうことが、中途半端でいいわけないんですよね。ですので、この離婚回避の手紙を書くと一番重要なことは自分が感動してるかって言うんです。まあ、自分の心が、本当に自分が涙ながら手紙を書きましたって言って、その人が朗読して泣いてないんですよね。それじゃ口だけじゃないですか。まあすごいきつい言い方になってしまって申し訳ないんですけど、でもそれじゃダメなんだっていうことなんですよね。で、逆に、言葉が変でも、もう本当にもう気持ちをこの感動する手紙は、戻ってくるケースがやっぱりあるんですよね。で、それでもダメなケースもあります。もともと、その私のところに、感染来るっていうことは、 まあ本当に瀕死の状態で来られますので、どんなに努力しても戻らないってこともあります。でも、本当に感動的な手紙、まあ自分自身が本当に変わるんだという固い決意をすることができた人は、その次があるんですよね。別れた後。その次があるっていうのは、回復の可能性を残して別れるってなる。もしくは、別の人とでも幸せになれる。その希望を持って、まあ、次の人生に、まあ、人生の次の章というかね、次のページに、まあ、移っていくことができるということなんですね。ということで、離婚会議の手紙の書き方、まあ、これ、こういう、タイトルっていうか、こういう題だと、なんか、あ、どういうノウハウなのかなと思われると思うんですけど、心のことなんですよね。心がこもってるか、魂がこもってるか、あなた自身の本気が、もう全身全霊をかけた、その悔い改めの決意。新しく生まれたあなたが、そこに表現されていくのか。それが一番重要だということを覚えていただきたいと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

今お聞きのあなたは人生に虚しさを感じておられるでしょうか。頑張っても満たされない、将来に不安がある、そのような思いを抱えておられるかもしれません。でも聖書は、人は神様との関係の中で初めて本当の平安を得ることができると教えているんですよね。神様はあなたを愛し、あなたを救うためにイエス・キリストを使わしてくださいました。イエス様はあなたの罪のために十字架で死に、三日目によみがえられたんです。BBN ホームページには、天国への道というページがあります。ぜひ一度お読みください。神様があなたに与えようとしておられる希望を知ることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒に

お祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に、ご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後、何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の過食に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり、直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を撃って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。ですが、そのうちの一人は罪を悔い改めたのでした。現在も多くの人々が苦しみの中に生きています。物理的に十字架にかかっていなくても、社会的、精神的に十字架にかかっているかのように、精神的な孤独、痛み、渇き、また屈辱の中で苦しんでいます。そしてとても悲しいことに、一人の強盗がイエスを最後まで罵ったように、多くの人々がその苦しみの中においてさえも、この世界を作られた誠の神を実際に、あるいは心の奥底で罵っています。また、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して、何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが、救い、永遠の命、人生がもたらす、孤独、痛み、渇き、また屈辱からのあまりある癒しや救いは全く逆のアプローチから始まります。それは第一にもう一人の強盗が、お前は神を恐れないのか、と
もう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをしたという水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯したという垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言って、自分の罪を正当化せず、弁解もせずに認めたように、言い訳をせず、言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら今度は、この強盗が、この方は悪いことを何もしていない。イエス様、あなたが御国に入られるときは、私を思い出してください。と告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガイロフも共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意思、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共に、パラダイスにいます。お祈りします。愛する神様、あなたは何の資格もない私たちを、ただイエス・キリストの十字架の上に受け入れてくださるお方です。その大きな恵みを心から感謝いたします。今この放送を聞きになっているお一人お一人を、あなたが覚えていてくださることをありがとうございます。過去の罪や失敗を思い、自分には希望がないと感じている方がおられるのでしたら、どうか十字架の強盗に語られたように、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、あなたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩む者としてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主、イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。
最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように、施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また、M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また、家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるように、お祈りください。

神様 Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。 Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、M さんの息子さんの副腎の治療をあなたが支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんがこの病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエス・キリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉さまを失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。またご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように心からお祈りします。次は E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: 海の中の道。10番目の災いで息子を失い、王様はついにイスラエル人を行かせることにしました。ところが民が海の近くまでたどり着いた頃、王様は考え直し、民を追いかけてきました。イスラエル人は王様の戦車を見て恐れました。しかし神様はモーセに海に向けて杖を上げるように言われました。すると強い風が吹いてきて、海が二つに分かれたのです。そして乾いた道が現れ、イスラエル人は海をまっすぐ歩いて渡っていきました。両側には海の水が壁となり、民は無事に向こう側にたどり着いたのです。王様とその兵隊も後を追って海に入りました。しかしモーセが神様に言われた通りに手を伸ばすと、海が元に戻り、王様とその兵隊は皆溺れ死んでしまいました。神様は民を荒野に連れて行き、いつも食べ物と水をお与えになりました。そしてモーセが神様の命令でシナイという山に登っている間、民は麓で待っていました。火と煙に囲まれながら、モーセが山の上まで登っていくと、神様が降りてこられました。そして神様はモーセに2枚の石の板に書かれた10の戒め、十戒をお与えになりました。他の神々を拝んではならない、木や石で神様を作ってはならない、私の名前を大切にしなさい、1週間の7日目を特別なお休みの日としなさい、お父さんとお母さんを大切にしなさい、人を殺してはならない、結婚した相手を裏切ってはならない、泥棒をしてはならない、嘘をついてはならない、他の人やその持ち物を羨ましく思ってはならない。これで人々はどう神様に従うかを知りました。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節で